0: na géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás sé géisteach na scona seachtainna go fréile ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an cláir Cuimhne Cíín.
2: Maíneach sean as cilchas í cilchéire. Maíneach riocht i bhí orm sa le fósma mar chéile, Paddy. Ní go déag trchas an í an áchtú lá de mí na nólog. Sin lá an bhhaid an bhhaide, lá céile an bhhaid an bhhaide, de Immaculate Conception.
3: Yes. Well, cymni bí go dar an am sin? Well, cymni bí go dyni gen si sgéltí dyd fan tam a rogu tú nar o dy mom na dad ebo tu sgéltí bí yn si?
2: Fi sgéltí ach fi siid Fi sgelti i gol hart i gynam, yn siw mae a her agos mae o hart i sgelti i roddi i harl y doff agos roddi i rhan siid agos roddi nach ro abol, na ro siid abol da iannw agos fi mae her i'n ta chen wel as agod nyr i fi se fwyl fwy se bas nyr nach ro se siasgos o'ch blin dîs fi cancer i gynd yn y bocht agos Níru mae se ní blin jeg, níru fyr mae aher bwas. Agus fi mae wahar si blin jeg ní sogen na mae ea di. Wlis agus fi se crwy. An nes níru ta mae se smwyniw hart. Ta wlis egan am sin fi mae se a gobor san monarchr yn y cilchare. Hysig bon y traj. Agus sy'n am sian, fi trwy'r Gerard ag ym Conal Donal ag y sian, agus Jennifer Owen, Maggie, fi si post a hys mwy ymwcrys. Agus fi si un da crwy y gawrgyr mehar bocht, cwtsenio sy'n fi si. Agus yn sian hana gen doctor O'Beil, Sus, agus dwi'r chill ym o waher. Bedra gyfew si y waid ni sair, dar awi si gydyn o hola yn y bala clia. Agus hil mwyd gwmew si cart gylior, wylas o gydig yn tam sian, ach hag si dyr hiwl leha wolwg. Agus nyr fi si y hiwl fo hynny, silwm corfa ga meig yn tam sian, wylas o gyd. Agus dyr sabod nyr hannig sian o wala, fi si cwm matcha, fi si hilyn ach rŵw jor ffol yn y chorp. Fi eisiau cwbwan agos, wel, ffer môr y fi ond gais y bu, wel, ys agod, ach, fi eisiau cwtani, agos, yn tam sian, fi na gais yr i, mae'r gyrra, fi si dylegu gobar agos, dwi'n ti'n mesil o mamau, wel, ni hegliad y fi, sawala liad hen, agos, yn dwy y ty dadi bocht, wel, ys agod, agos, dag mae'n monarch yn tam sian. Agus dan mae sawala ec i ffohonio, wel, tynnu mys si mi no mor sian. Agus ffyr dadi besio bug. Agus yn sian yn ei eisian, fi si car gylior ffohonio copl y blin, ach ni roes dam yn ar bihig a welys o gyd. Ni roes abel da obor yn o'r oedr bai. Agus fi sian un ty crwy ar mae wahar bocht. Wel, os ydych ni'n rhywun mor yn erigyd yn tam sian, y chat ysdia, cosil y gahala chach.

0: jänu dech agus ma joshi shogram mort bitu krepelche agus vi she inte dali en tamshan
1: kin ni she vi she hartva
0: vi she turmes fi his kigis a tree kigis a kerblin di she genam agus durche Mae'r awdur yw'r gyda'i eich tei, cael ei yn grin lat.

0: Tús bre grúvíalta leis an chléir fan inniu a locht éisteachta. Rodúlagad sa chén sin joy?
1: Chará, ítear a chórtarim gamúr, fa jo swing án mar a chanagat.
0: Níl dout a bí, agus bé chelú swing agus portnaí jazz a grúví le clinsin idir seo agus gerú an chléir ar fan éche mé. Stoian an chéol a sfer có amsire agus nua amsire as albúin agus éirin le clinsin agus hasibúd in sin le John O'Shea, písa dar chigil rania on album Nest of Feathers. Fanas bolig clia é at sian o honi yn ys y limnia agos sian o weistr yma agos yma ar yn ytar rwy'n sian stydger ar yn lliol ar yn ytar America ar ffaf o wad ta bunch again ta shan the last free vigid a skull hoy limni tan guitar a higgis gan shiniga tan guitar a higgis giga faster in son edishlor soundboard agus ta umbre war gahedr nation ta er an edishlor shan da wer stoi da wer gwyl an gitar a hygys agus gwych a ienwig lefel un ta erd. Mor sy'n is eant is olwora gwyl sia a gwbwyl sy'n edition soundboard. Un ta pasiwn ta fasta fan tradition ta cangl e gael e ceri agus sy'n un ta brodwyl a sy'n cangl sy'n agus ni un ta sy'r byg gynnyddo sy'n gael ceri gyr ffac sy'n ma'n chyn sy'n cyn a sygestiwth hieri. Cyn y jyrsio dychom Roderick O'Daly as cantor i fraha agus smile am gymora. Tu sinta, tu sbiodra leis yn gler.
1: I guess, stoch y nos fi sy'n achol sy'n roch leachtio yn sio yn y nolopo, ach gyma tocrach y gynnu nawm, I guess, fa greu mich mysio i'r ffacol cyw yn y seistio, agos fo mi y sein agos boc ydych mewn cwrs,
0: as fo mi geisio. Agos lehen sydd yn y heistio i ddyn toren sy'n fa stampi. Wolas y gyd gyd stampi?
1: Had you stamp a gael mynd o'ch asyn?
0: Sian rydw ddyn stampi na cynial, nil ysig yma'n wola sy'n gyd na ar wahi tu omryd ria wyr boxdi. Is bia ython boxdi.
1: Nope.
0: Sian rydw ddyn boxdi na stampi yn sy'ch eisio na aran janta as preti. Mae sian ysig yn tu brwchyn. Brwchyn, wola sy'n gyd yr ad brwchyn.
1: Sian

0: potato oh. mwyr ydych chi'n brwchyn, agos yn sy'n ffondw preta aw, agos masgat yn preta aw, non raw potato, sy'n mm-hmm. ffrid sy'n y ligilel ar rod byg plwyr, agos ni'n tu cyn sy'n nawr ysgu bych yn sy'n ffreta sy'n yta aw, agos ni'n tu stampi as, agos sy'n yn rod ywyl John o sy'n tagr do yn sy'n oran sy'n oran ni'n ta clwcha tradition to yta o gynnyn erin.
1: Cheerly keen. I'll cash in a chili galloper in a shirt, I guess, P's Q von a chlichiter imig inyalt Mike Vass, I guess, she clichiter talentoch gadeed of Hannah Mike Cluchet. Emig in lochujoch hag am a glaze that who vigoper cool cushion, I guess, vigoper lichol, a rachich cool, I guess, a clad a cool cujoch. Her clue more a hostnig more scrivy cool, I guess, emig cladically, ski a locking doin your cool gaffer, I guess, a beginning of boon again, programmer fat a lien a glishen ach, I'm a dollar ash get a vila, I guess, a hoon jig, I guess, stock be kind, I guess, a cujoch on a needing, good the wool studem vor orn, it are a beast of the east.
0: Kevin.
1: I guess chavor gynjach y hwyl ydyn ni ac yn y glas ag ystod I guess be ag yn awm sy'n be teacher ffila fan y maic sfa dol chymichol sgol chyn te hyn y gwnio a chybryn gael sy'n ien efo ffat hiach gen i'n smyr sy'n chyrru re clar ag y ien efo ciol gachla y chrwych y gahin ag fi cleach ag na hyn yn cwyl efo cystod piano, gitar, ffila dyn ag ys reyni clar as ysyn December wyl ag ys fa ymwch pys cwyl iawn y reyni trona fi ysyn Jeich bli yna ysyn fa sy'n ywle glas dy stai yr ysd rili yn Covid ag ys chwyr y re yn nŵn rydw i yn yf y fi fiach yn ei pris cwyl ŵr i yn yf gachwa ag ys yn nŵr sy'n reyni jeich bli yna je December wel y chwyr y clar ila amach ach yn dod ys sgrifau hen na pwrst na ffwyn ach hwyr eith lo cwyl ila chi'n ystod ag ys ha David Foley ac un eith yn dwysil ag ys oedd yn enn fas Oren McLean ac un dol ground ag ys cydio callu nich gnwys ag ys maddi nich gylun yn y sioen ag ys hwg mi pys o fon a chlar sy'n December wel decade Prisms on the Dark Sea.
0: Golan.

0: called na Gaelic.
1: Ta sé ligin seo. Bocam muid linn agus rahmuid go héirin. Ta muid fáinne agal ad anis la cuiva glinn no anim stéte sicí réalta. Cyn galanta agam fábor gonia agus ta seona fóel ar an album Everything Unsaved Will Be Lost. Cyn dar chidil lianan an diawla. An siam a rudbog dîv fa cuiva a chedwar. Ban I vi in san omioch dan chumartas Eurofisha. Befan Eurofisha, tonot? An Eurovision?
0: Yeah.
1: Gymwyr. Yeah. Cae mae rhaid gyrwyn ni smol dwylwg ymhenon bydger na rhaid fi mae ni soegi yn yr o'n hori'n bydger ho Nua Amshire. Fi dwylwg ym sy'n rhaid fi Johnny Logan agos na buckles sy'n ystyn yn cae mae rhaid.
0: Fyna fam eisiau og, og, fam I idd mw fi og lach. Gwys mae'n eich eisiau ochr sy'n drag race agos yn yr Eurovision. Ti eile y year eich tu.
1: Wel, cae eisiau gyrw dwyl egin fan sy'n reilta yn sy'n chymwyrtas Eurovision a fi sy'n sy'n amwyacht dan chymwyrtas Eurovision Cwrdd mwy dynnu yn eir yn cwrdd mwy di Cwpl o dynnu chontasi Agus yn sy'n cael hyn sy'n fota Agus yn sy'n cwrtar yn dynnu sy'n chontasi Ni rir I leig o'r adle sy'n chomwrtas hen A chan tor yn y fys di Eci yn sy'n chomwrtas na cyndar chigil ffair Fi un ta un ta mwy A chan chyn sio Cyn y lwy ma Lianan yn diawl no No gre yn diawl Ta sio eci Amerla Foster A def eci Ys galyf o gw hysdi Ta def eci lys yn gaelic Agus fi sio tewag da di Ys fe gi lys yn gaelic Foster Agus, agus cyn a chwer yma yn gaelic Nela cyn y wain yma yn gaelic eci Agus ta sylwys yn gwydjocu chelyw yma Weithio yn gaelic A ta'n cynsio un ta jas Agus sy'n ym hyn Nis jysio dan cynsio Na'n cynsio Fi ysdi yn synamwyach dan Chymartys Eurofisia agus ta harmon galan ta on ta glor un ta benyki un ta blasta lyriki un ta clishte agus ta'r noi y cordon mwy ffail chi gwni rydd pisi nhw a chyma Sionish Lannan and Jewel

0: Oren Arvin gave the division a real turk is Oren Sochgith Shehel Ach Van Erachin. Good job.
1: Gun doubt. I guess Shamar Suentra or Goyon, the world the glor gallant a key, I guess Tashihenage, you know, I could harmon hen and Shin Foster. I guess, yeah, Intainta Jas, Kaltar Intainta Commissa, I guess, Gajira. Real to Matatu Gaster, to Major Quartu Chelly Watch in Gaelic, to Major Quartu Wad, you small watch in Gaelic. Yeah, not just special to Gajira. I guess, is Doya a Rud Hayanu Fasta Igdini in Yerin, you will dev aku na masaku with a Gaelic. Then a hench of the Stia, could a guest in the studio, I guess, must come with the aid, a will Gaelic aku, a Tesha de Comu in Merle. Tashanka Forest Kiana Tiki Tasasha Gumai Joy Tashanka Forest Rian Ella or her she's not track Ella or she's Le no Lena Lyriki in Gaelic. I guess when you malu the Hyaltari beat, I guess the main Shinatash grew a Merlo will Gaelic Aku Shinayenu. Which are nice fair, a wad, the mid should be your nice jilche, than Gaelic, I guess nice mo, a screw in Gaelic. Action wretch, a tigum go to the giddy gall. Vaim, Linagudge Call, locked Ashok the Frigian Don, Legilergus, Kajagushan Masu, then Waddle Moyenenchid in Gaelic A, now we should in Ashok the Kierna, Atamishijanu Gro Waller Chitafir or Hoy, Dinyate, a call, because a Kamu in Gaelic Frige, Mujain and Arte Radio in the Giltak, I guess TG Kerr, I guess, and the Hirishi Nos, I guess Tuarishk, Funchid Erdan, Bidger Niskishche, Nakaltari. Ta tro yng Ngart yn Ferla. Mae'r sy'n, ie, fe'n i gympi o'r lloltr i mwyn sy'n y tegeisiad yn yw, nyr y ten o bwrlig jant y studio, ac yn rhan sy'n cyrra sys yn Merla, gyr fyw bydger e chyrra sys yn Gaelic Fasta, ac yn rhan sy'n bydger y chyrra ma, mae tedw o chyrra ma ar syngil e chyrra ma yn Gaelic ac yn Merla.
0: Ac ys mwyn i chi gwybod yn gyfel ecol i'r dyn i ron y fi gen y frithigyn yn Gaelic, no Gaelic, lys gyfelet, ys mwyn i chi, o, stoch yn ach bysio Magalior, stoch yn fi merach gen awn, ach, se, chan yn gyda chorli ac yn ie, fi ffiach ein. Ac sawn trofi gaienaf y hic yn dyrstus.
1: Ac wyt ti be yn chanwynt na caidion na Gaelic y caidion na Gaelic y gwyl emni ar gyni? Gwyl emni ar hi gymau yn pobl o'r e onyl dy hoed Gaelic mae gyna. Ac te. Ta sy'n on. Ta sy'n on, Joy. Ac ys trwy a gwyl sy'n on. Ys trwy a gwyl sy'n on na ta mwyd y bryher y chyle, ta mwyd y bryher alien tari y wyl def ac wyl ysio Gaelic sy'n i enw la erdan o hwrtan o Gaelic ac ys Yeah, it's more to try you get our luncheon.
0: Stolch o'n lag yn ffeich sy'n, ysgyn gwyn sy'n, Lewis Capaldi, nio, Charlene Spiteri, nio, cwtigyn alabynach, ag art i de, y gael oren yn gael. Dach bych sy'n ma?
1: Fe'n sy'n special dyma, agos cyrn tu togra fi ar siwl yn nierin, rhanch blianta hwn, agos fi sy'n gael blian yn ei blianna, agos chwrdd sy'n dyma dylwchyr ni, dar chydil cael fi tacu iacht egen togra sy'n wa chonrwy na gaelig, agos fi sy'n special dy, fi sy'n gael ad la grwpi cael, fi comw grwpi fi ro anya aru gynnes, ni gynnes, ta fi yw gyd hedr nes, agos fi sy'n gael ad la, agos fi sy'n gael cestr,

0: Nancy begin yna cyn dwi'n yng Ngheilig. Ac ys i enid sy'n siarad. Mwyr dwi'n ma fi'n y rhiant yn o'n y stems ilig acw o'n studio ac ys rhaid ydych sia. Ac ys fi dyn i'w codwy lo yn y lyric i'r astru. Ac ys rhaid ydych sia. Ac ys i enid sy'n diad.
1: Aber diwfiach gysyn.
0: Na gran ar nysyn yr ydych tu. Ac ys sian sgwyl tu ola ar cioltar ys alabwn Eddie Reader. Ac ys rwy'n sysio perfect. Cioll yng Ngheilig. Yng Ngheilig, agos ta sian o gynnu gos teisio ar cyndan o glwych ar ni sian cael, agos ta sian special da.
1: Ac sydd eisiau smor yn trwy ag dych dy rai ni yn Ngheilig, mae fe ddog un o'r ysgeilig a hiers go mai i un o'r Ngheilig. Sio prosiect ŵr gein i ulyt o'ch ar sian, fi brosnach o gyn i fi tŵn deg yn cwys cwl gan y Ngheilig.
0: Gan dawt, agos Eddy Reader yma ta dwi geisio, ta joi yn ys y tor.
1: Dion o'ch ddych yn diolch ag ŵr sy'n fi.
0: Bo cymod lyn, a ffan ymwyd yn eirin, ti'n mwyd ffonio gael ad, lysian chreultor, lysian sgriw, Wi lishan fille lishan griwi chanle a kida ni he hishi shis I hen agus Woodhart. It's coming at the story Woodhart. You must get shot a Woodhart and shun couple layer on Ben Shorten agus album in that and we get a role in charge of the last astronaut agus in coming at and track your husband Joshon.
1: Ha, G
0: M T het inta la Ben Shorten. It's gonna be He Kira ni he she's la Ben Shorten on a group Woodhart agus Foster James Shannon bin James Shannon bin char rappel la Emle hanig sha gomor hun Kenya fa fi fi hin fi fi do e gobor la Emle anish agus a chushed ma an rian sha skill a mach an bubbling

0: Tamachrig gyr a sti yn sy'n hyn sy'n agos joi gyr y mil mai gyd na ys rian ele ydyn sy'n a fi jarmod I hi o gwmsa agos sy'n special da er an album sy'n an album is fairlum caim ar eff os ala meif McKinnon don't sing love songs da sy'n gyr a special da'r ffod
1: agos chlwyr sy'n eisiau gyr sy'n cyn ymys mewn ychydig mae'r achlech gy sian chlwyr ag genoren sy'n agos gyfel sy'n a chi yn ystai gydig y fys agos clwyn I yn dagw gol yng Nghaen Gwpeth
0: Un ta'n ta'n jas agos mor fi tu gyn si dwi'n ffast yn sian rifau ar yn traich yn sio da ffon eich wyl yn eich ol as fair co am sire nŵ am sire as erin agos alabwyn lachlan sian fi tu gyn si dwi'n ffast joi gyr y bursi la rwnch cioltar I as erin ffast Don O'Connor agos Grenny Holland
1: agos Neil Marston mo charet
0: gajira agos ffast lwy tu far ilyn na rifi tu can sian sian agos na rifi tu genu crushisar yn ffis y coel sian Duncan Lyle, far yta milchina griwa, bim sy'n cwnio sŵl yr gylior, da wyl y tarlw yn sio yn alabwyn, agos ta anym Duncan la ffecel a hanel y eich.
1: A es yn y gwpyr, hadd yna thor o'r rwch gych chi, le sienet yr un agos le ciol yr un, as a clar y gwn ys y lawn, agos hiw gwt rych gyfel es yn cwl o'r ffews a hanoch gys y lawn, thor chol ein hiw yn ymwgwn y chi, sgrif ti'r chlar.
0: Tis a special to Joy ton Tom Schlaunu a Hul when Bog come you go.
1: Well, fashion a brain hamming smooth you if that's just a heat program in Nightworks, I guess. Ferdin a call, thank you, a small at her. If you can give me your snack, Hanulet call the Tulu. I'll have project Ood, your chin a mach of all in a strachen. She, Cleater Synth, I guess, Vigid, Jin of Thorup, a rook, a hill, Nightworks, could you? Project Ood, Eka, Irvil Lusa, a he noun, a doll, McGoyle, could you? A click guitar, I guess, a gin of Orain, I guess, Ruri Griamach for Nightworks. Na drwmichin agos yn siniaeth ar og Beth Malcolm siniaeth ar na biorol y galta y hyn si ach hath i'r chi'n rhywbeth agos prosiect yw'r electronicach I gyrraf fe mi rach gro mi chi'n yna ciat cwrwbyn ach trad fa colwch chi trad rif ar y glas ach fa sôr i chi
0: rwy'n carpa jarig yn weithio dda bynnu
1: Gjaltin rhywbeth o'r sian nach ro. Ach aper gros o'r eich ti. Agus hath i'r clar o'r symach yn ymwneud The Colour of Space. Agus sa'n fwnna hiad clarach gael sian hand o'r yn glasdi.

0: Ní gorta. Tán rád an sean ní rád é hosí.
1: Ní rád é ní rinne hosí le gari jachí bí marta
0: se. An trubla rád tal eis, ba chiar gada rí stádus égan an ágan, ní rád égan fúí sa nocluad. Pé stádus tóige. Ach ní anna siad é sean, hachan siad an skil ar fás.
1: Se.
0: Bedi gul gali orra.
2: Is cínim gari ar den égan á ngán, tachturum sa bí sé garagón, vidra garagón ma jágal rain an nidachis, nú rain an edachis. Rain an edachis. Rein in the dachis, no rein in the dachis. Agus hon son cli. Aileen is saying, cad the glater and so. An rein in the dachis, no rein in the dachis. An rein in the dachis, chlem rebis. Ni hadot, an rein in the dachis, rod cart, agus rein in the dachis, glem rebis. Mér vén agur gomach rá, os nú lehenta bila, áha hantas a fáum da fúd gáil nú.
1: Kanónach hasta gistin sinna, hantas lehen trechtas
2: agus an
1: rá. Trechtas agus an trechtas agus mar sinja. En chéad chéste arin sa díl tamach, an dík fie gan bérla, en chéste tán sa, tá sa tarad agin díl tamach a dík fie gan bérla. Jósef, díl tamach, sipo sa, rád agin díl tamach.
3: Sold out.
1: Sa,
3: Tá sé díalta ina hea fáca
1: í hónal
0: Ó díalta
1: Díalta
2: Díalta
1: Díalta Nú mé Bíma dí pleile maca minni cech Tá rada chín bín Nari bín sa bó Súli a lai Bín sé mi mach Nú bín sé mi mach terim Tam bó a mi mach Dér múdi ma dér a
2: Bin
1: chi tidim, mi dedim idna. Bin chi tidim. Ta shi mi mach terim, agus ta
0: shi mi mach, anchin, agus ni yw sa lele mach shi nan gwyll pwynti egan eilir ffad srwysdi gwyd.
1: Sha.
0: Eilir sta chos
1: o'r eilir. Sha, sha, sha. Cie gan eilir. Nirin jagan ag eis bofe mi mach. Ha, shi tidim. Nw bi chi ta yn institiw tangol eich deir, nyn ysta mewn ysmyn yw eir ba, ta yn y ba ta eir ymwch ar o hwa. Bi chi chyn teir. Da hi mi mach nu wo mi mach ag ich hose da
3: Terim stohi
1: Terim
3: Fekerum
1: Ja Ja No i bete ga bete trochel ge vi harta ni mi mach Terim Nilsam Nilsam
2: Terim vi gune
1: Ja Terim sa ni mach Komm dir ei shin ti so tash ben ay ich be dielt dielt Fa na menres Ker ker dir ha ker gas gra gra mit smedig fi mit der fleische han mer rut mach sam tasam ge Kechir i ddeas hwm jana fe ble, bwch eich eich eich ddech a Clawis an am y gynt dwrt mis ygo tamwyd tamwyd rwyt yma achas o'n Nach e?
3: Se
1: Mwyd rwyt yma achas o'n frosin Agus
3: Rwyt yma achas petrol
1: Rwyt yma achas petrol, agus mor sy'n ddech, e? Ie Rwyt yma achas petrol
3: Rwyt yma achas petrol
0: Rwyt yma achas petrol Rwyt yma achas petrol Rwyt yma achas petrol
1: Ach a wyl ti fyr o Wyl ti fyr e'n ochl gwyl rwyt yma ach
0: Ach ta coed yna mach yn eisiau na wyl cael y bi loos
1: Ach wyl cwyd ac wyl cael loos Ta coed
0: ac wyl cael loos
1: Ia gys ni ddiel ta mach cael ac yw Nil ddiel ta mach er cael ac yw O nil
2: ddiel ta
1: Mae hwyr ti mach as banyan a hwyr ti mach as siwg sy'n dweud te
2: aili. Ie, ti'n fe rwyt ti as banyan.
1: Rwyt ti as banyan.
2: Ie, ti'n rwyt ti mach as banyan. Ie, fe rwyt ti as hwyr cyda.
1: Aha.
2: Ie, rwyt ti as hwyr cyda.
1: Cawn ar ychydig na mwyd eisiau, caliwa versus was eisiau, agos dyrun te eisiau, chiap me agor anifihe, y chalter. Mae'n siarad special gwylen. Cai John, ti'n siarad fes ni'r coet ar gyfer enwi. Enwi coet. Ta'n dar o da, ni'n ffordd o ta mewn siarad yn ei gap fi gyfer ba. Chiap me agor enwi hy, y coet ar. Caliwa versus was y se. O horle gyda'r Cynamara, chyfad agos ac yn letyr sio, cyn o'ch wylen siola o'r rha. I chi osif...
3: Ta caliwa enwi.
1: Enwi caliwa, sy'n ei bydd caliwa. Yr chwola tu edyr galw, yr
3: Ni'r chwola.
1: Ni'r chwola na mysio, ach ta'n sy'n mewn o'n.
3: Ach, chyn ta'n mynd i apog o'r ddramar o'n creid y crwys ac o'n tygwys ddech gwrn mi'n nod o'r gwrn eir y chael ys y tîr. Gwrs yna gwna edrych iawn o'r gwrn eich coelt eich eich yn gwrw anam coelt eich oedd i'n mynd i'n gwrs eich o'n eimri o'r chyd eich.
1: A bod eich yn eich eich
3: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
2: eich
3: eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich
2: Cae
1: mea bas, aile dwrt e, nil ysyn nhw'n cadeirio gwaith gyda'n cael. Nil ysyn nhw'n cadeirio gwaith gyda'n cael. A cael yw versus was ysyn nhw, was ysyn nhw, wyt ysyn
0: nhw'n Nil.
1: Nil, chore be.
2: Nil. Nil
0: nhw'n gynnu. Fwrsia bas.
1: Fwrsia bas.
0: A chlarad yla gynnu fwynion le hannu fi.
1: Sia.
0: Stiwc. Stuk kan ene vehex, maar dentro de nigger stuk schet aan de waslation.
1: Oh.
0: Maslan voor het aan.
1: De gele zag over het aan wie bas is in de kruis.
0: Nihilien.
1: Nihilien.
0: We gaan niet echt. Wel, beter gehelen aan mannen. Ach, sint heel veel. Stuk naar kerkers.
1: Tantam, kama jerias.
2: Ni gaina ni
1: hebo. Stuk kama jerias, gala mida ma had in ol Robert, Aileen Ymarachó, Josef, Ronel, agus lotteis, dat gala mida ma agis, agus gadeen tachtin se hugin, gynnyddi in tachtin lib.

Eich y cochwys da chyr y maedyn sef e o'r ochoms y pôg. Ma chwyd a sef ar y mael y mein i'l ddwl ag oms y nôl. Ta bes ni sor na sy'n ag oma fyd e cochael i'n ôg. Hi o'r o'n

Om mi le berlam agam an buach rin ta sog. Mach le cioch egan afran me gos a bwari bin ar mofroig. Fyr och eich tach lian o me gos a dolach yn i o'r. Snach mech sech o malat a handen yn o'r fioch na pashti bor. Mas y caelin gan taisyn hws gawyl dŵl ag y tynol. Os gyr y wedi sergyd choet na dy hal o ni'n bo. Ach i'r meriau ser wedi mar y marin byw ach blin. Gofec y deg i'r deir cy hws dy wal ar dy chrym. Bear love a gear a dear kiss, mo wall air mo cream. Not a lehete go hand in a vessel my lamb teen. Mar healing mar an yin tach kasocht na go mar an eche bow. Hogus ligat a hoit klaus an fast the lamb a yalan harsh an wood. Karmagi.

0: Nisbregu usaj a wunch a sinnage a chursalem. Bei Shervish a deroglis de Vliantul a lan namaru or shulig in heyik train wedge in a haniking tronon in you. Master gol quickhead lianu a hanikir a tailagus a furbes, gan yad ve bashti o Vliantan gart a ward, gajin vliang league a jig gus a doye corrid in the lan. Bein Shervish or shul again triachlog in you. Bei nocha jchevnachain vliantu le gavnir chalamba o daharti a strana kargre ur siul in uig aur clanagi dor. Bei resig a siulaj quig chelmat ur siul agus eig cleru don resig a narclan o na lehenye a hín a rei. Bei sio sianchar an agus tarakari ur siul le ling an le chamai. She wanna call Marshall is doing an all of his percha a gummertus na money call Marshall, ig flash on the heron a malfarsh genu. She chin bunny call social gishinshir like anila, bwin chol will I do, bwin chol and wahere, bunny call na galabiga gis bunny call ramelting. Currutus lishin gummertus igin dog lug anew. Skillabash for Kathleen Carson na Kathleen Yweel Rafosu is an verge can castla agus bonnaman anagra bwes neris gidod. Yn ar a farig a tori fe glynir ych lohan i anu o'n cehar ych log gaham padri nig a haak dych log agus corri sy'r rilig etuol yn i afrin dych chi'n iegoch log i ddia pobl anagra ymwera. Yr geru lianhyr yr eisht yn yw'lish na clihi y gref a ha pelag o'n angal. Sy'n na clihi y hemrw sy'n chref sy'n siar yn ie bu bwag gidod yr nw Michael na sy'n sgôr hi'n y tri jig yn yed yn yfni cwyd jig, bwag ni wawnang yr i rwa lys yn sgôr do hoc jig yn yed yn hyn yn li, bwag ni wconil yr na dynaf lys yn sgôr do tri jig yn yed yn yfni yn li jig, agos bwag glan swli yr y charman lys yn sgôr yn yfni yn li jig yn yed yn yfni y siach jig. Yn yw sychref Shinsha Cassie Glaninia yr niw Columban gyd dochlog agos y clohonia yr Sian Macul y carwnia y tri. Cassie na ceramaistri yr na calabag agos erdyrhe yr chylchara y gy cerachlog. Lianhyr lys na clihi yn syngref y derfen a new fasta. Bei tractor at agos twerishgi yr galorda na clihi sio lenar directory yn sio yr RTE Radio na gailtacta. Sianawal o'n twerishgart.
1: Prif sgelt yn ierhyr galefaig fólingi frenan. Bei fwrin tínsir comogacht yn galefa y galchon pasge y glyffi canis comogacht yn y heir yn trnúna agos ydy dwrt yn nair chorca y bodgi chroca gy carw eisiau cair. Bei fwrin da galefa y grwn chryf yn dara y sŵl eisiau gref o waint amach gan siw uwyd agos y gerwyr rwchdal gaflion yng Nghyllele gan chedw rhaf. Bei trachtrwch dar y glyffi le clasdol ar y stasiwn sio ar y glor sport y le agos ben glyffi le fecal ar felach telefisio RT ddo. Seachtú sé grŵp scéim agus chóras sa lethair uisce príomhadach atá chláirí le thuisce éan a gun dé na gaiileh inis, ach ceaptar gur riar eile acu na chuil cúntas ifigiúil arb. Dúirt ar laraí ó náisiúnacht cosanta timpplaachta gur cruthú na san nach bhfuil a caid an uisce as na chóras príomhadacha seo chosláintú leis an uisce as na scéimanaí poiblí. Tá teolas seo bunaí ar a staidir ringa náisiúnach sin ar aontí uisce ar fud na tíre nara. Tá chlár nú córala go áhir heachtracha seolta ag anad Rutland go chéine tá strachad le andúil in áúin. Céalann na chlár seo nach méad chéine a gúigi chonacht taistú go bla lia go na seirbhíse teag Rutland go chéine tá tugaí go nóil go chrogaí nó go nniiche eile nach iad. Bei Rossi Corachy a siúl ar a wódaf yn mwy oonio, och gyn go Rossi feisan agos cyrra'r tŵslo beg a doieg. Bei Ross yn y fer, na man, Ross y siosirach agos Ross y fer agos ben a siúl sy'n y Corachy tradisiwnta agos sy'n y Corachy Rossi achta. Cyrra'r tŵsla Rossi yn leinio ag feil y chrynion y mod gyn wara ag y tri chlog lys na bod wara. Yn y iesyn ag lawr eisiau tri bei Ross yn y lewod agos bei Rossi Corachy agos Clemini a siúl chyma y brad y teile. Agus socrú socrúide. Bei Christy Keneally as glan gól an nocht ar ard, cha hóra dacht hóra an vrán an nocht ar ard, o leo se cair gadeen sé chlog trúnúna gyo. Tuur a chorpers dacha sé pe locht ar ard in the yeshin, áta léir aftan na socrúide gó ag a híng éag maadina maadach. Cudur in the yeshina a rilicíl chomín. Bínad prífsgeltan gyrhid.
2: Prífsgeltan deshgert. De tachtí dál a hin féin a bort lorga Conor D. McGuinness agus David Cullinan gul Brú mór airgadis ó chud ar chaileg agus iad a golbhút an scolblí an ríist. Tá an sinnéag don gahanach Bernardo survé blian túl faoi chostas fila ar an scol ail siú. De réad an thurvé ha im ní ar bhreis agus lean a dis mhóirí faoin gostas a bhainin leis an scolblí an nó, agus dead for bhór chu go mbeid gur a garisír ar chaitchas eile airgad a tharaint os na cúntais sábála nó fiachas ghlacha ar a hain. Cénach bhfuil onad nó airech de chléide ar oscailt fós don bobl beag 10 mínútar in the lán an obair a hodiant a godísa a

Dyfair mawn dy Gwys bod ylwm sy'n lof yn y jac yn y car a dyblion fawr a dy sro Mars bwch lŷn erach mae sŵgwch a manwm noch a frecwch a brynyl fawn lo Sa gof an jeg fi gait sa gymwy lom A sŵl a tad fa ma loi Be paen dyn y cali nyr a hain had a tarsach Now behave yourself as palpin

0: Gemi hosting and plans Ilar the park at the interim agus Kalini and Tushkin Erinunsi on Dracarista tan ta Costantoni Alicia is chasse van oed go Kalama and Kelsa tak the Macarish and Reto the shade and Baltasarish agus and Buntash to hurt again Dullish well
1: Tomas is Luhog Shapok Sir the Edgemark of Hunya Dat leest maar gewoon je immerend maar aan slitter pissefaders hier maar gewoon naar hosselers.
0: Wel, talking leest, en kansen aan Nina daar had ik goed meerder. Ik is ja kind slap moord vader. Zet hem er aan Nina verhem meerder. Naar de loha, bulte maak, die andere maken, betaal gema, die andere zijn eigen entrum. Ik is geen shit eerlijk te lenzen. Kom aan naar de tak te maken zijn. Meer weer wel leest aan nou Amy Collier. Stolen go red down the entrance. It's stuck in the come on, this one, the end of the day. And that dog shade take a red tour, Barker got to Clegane, Aka, Nidor and Gavis Falagra, Valisha.
1: Oh, Niro, Neil Corto, Nani Hakamach, I know it was just in Timbish Gladvian, folks here, isn't
0: it? Yeah, I guess when the cat to Horton Red Tour, the Higshay, Laura, Greve, got to on the stud, could she stop pleasure never. Max Solidish can bring in all that somebody else in the top, a cog said, bring in Drift. At the stall or Joe O'Malloyne and so Derek Rivlahama Och Domati Fed Gale Emma Henson Clansha Chikulin Atra Nori Hocht again Trim Nori Kuig English Gane Cool Fekir Gingafol Shanser Goy of the Parker Ercool Nor Togo Peter Sauce the Lister Coolini Fera
1: Yeah Chapagur Katarni Hirba the Jesha Bar on Rush of the Glees as a Stachas Vishi or Im the Carnog Agus just would you hook she fin goat Agus Urdan or Hugga fin goat or the Nishtitter Sin Harl
0: Shine is an Ishwelta Cor leis fós ochr eich eintrym gan awrys, dair mŵrig eintrym, instant comogiacht. Ni hef oed o hef na hemra ac o hef iffi gig de agos, wel, chymadad ar brat ola ar ffalwyn y sel na comogiacht ar fannam lienta agos yn eich, ta si ddyn sag ys i'r gyrig, dal sŵs go rhaen na sinsir ar eich dyn lienta cwyn. Fyder i rhaen na hen na comogiacht ys y tra, Vod rai gyd lehe e gwyne corpi agos wel yn ys an dim i di coel i gyd ni'r vod rai anclai ele agos wel fi chad a hala dy corpi go hyn agos i ddyn sa ar bawl i'n byw gyda cair wyt eisiau cair da clehe canys na hyn
1: agos dy chanter sy'n liam ffad y tan stop o'n jambi mae canter na mwyr ysdi Dwi'n siŵr, dy capo gyma eisiau fel ysfichiau yn tro mae dim o'r gomwg mwgwg yw'r dwi'n fysi'n sŵl gyma corir o'r nŵwg o ysleir nach mai.
0: Fi corir o'r nŵwg o yn dychlehe lecanys nŵr fi'n nis mwna de fil y lawer ag stoed simpl dys dychlehe lecanys agos y stori yn gyrraif doch os yna gri gyrm nisio di eisiau yn trwc y mil ein o'r ni ddol yw gyda'r lo eisiau.
1: Agos yn y gart o hwrt, ni le'n chlyffa pelyn o monych o'r sŵl Imri yw'n cliffi monych gyda'r gael fe yn ie. So Tá cumar úr trascóil a cóib rú, chumá.
0: Tá sé glan an úr seo. Agus gan an...
1: Gáin o meid gan pwyntaf gortar mar sin.
0: Er a liad, mar a dertar, er a liad. An cansan na bhúl in isio cúl báire in trimais ní Catrina ní Rachain. Gwyd i'n lín i lehasig. Bwyd Jansson, ig clodau ní hainán, dalís. Agus i'r lesws fan o teim líne. Ac an cansan, bwyntaf da, chumán, fe agus yma charis yn ddeir dyn agos y stori yn gyrch bwylis lesa ta o'n dylis yn bawtasa o lawr yn y parc dyr o'ch tras na wing yn sy'n os cwrdd y talon gyma'r hyn na hymidori yma agos y stac y cawn sy'n gara gyhysiol bydd hyn i bysio cwplus orlach diad o gymau glist bydd sy'n bwys gychwyn gynif agos y cawn sy'n dyl y stac o dron cwl haros dy gyleir yn log cwl i ydol tîr sy'n i chyfe Cefyn ni chan lwyn, pas sier gyda'n cwl boire, a cwl boire, tac dy mag, tac yn tre, goffad yn ysdig cwyfe. Cwyfyn ni'ch nachten, cwyfyn ni'ch nachten, tac o grin ni'n adahad y cwyf meddwl, pas o'n gymon, ys dac o lawr mwyn, ac yn sy'n cawn ffada, o'n mô dyr ac ygen, trwy mewn bawt yn sy'n anna lapa yn sy'n, i gyfyr y tri diwg sy'n ni'n geni, geni ni'n cyntysig, yn cawn sy'n awol ac y dron cwl ac logir ac dyn ar un, ac yn cawn sy'n yn cwygw cawn ar ffad.
1: Ta cwygi gwrn mwy o'ch o ia, ac yn ta mwy o'n naham bygnwch, rhys o agen, ysgan o'ch tri chwyl i'n adre, mae lys sosta.
0: Deg, a deg, ac yn wyl, a lli ele, ni feg i'n trwm sosta, mae'r nil yn ffordd os y ta o'ch o sy'n imert, le ffes gynt er clor y sgwr, siwch o'n i lys yn dolar nwnsi, bydd y trwm ffaith yn sy'n ei celi ni chyf, Cwyr eich tach gyda Amy, Amy, yn y hen ar eich digon sy'n bet, os y cwyr ymach yn cael sy'n tach o'r lawn y porc yn eich, agos dien tach yma, eich roi

0: Tá marriste rónanach níolalais né ístú céime a eil sa tre. Bei sé an gneanchalam ciile a gonne níomh Colomba ar a teachtain siúgain, agus ní míhall sahile a gonne ar do ratha. An scór dearna ó waithe gaán go dóid hína tríéag ní míhall náide chuidéag.
1: Se sinna teogáalair in sin agus é duna troúist ar an chlufa sinna bhí idir gaidóir agus níomh Michael iné a maithar gáalan gríomhhíinte peile ón ngáil. Coplatarann seo as scaile ar maididin chríomh minúil peile níarar ar na gaiile bheith faoithachtaí a gé bailla chlár na gaiile bheith trí híineag Michael Branagh dó cúdiaag sin bua aon cholín amháin ag Michael Branagh fiche puinte ag bailla chlár fiche híon ag Michael Branagh agus bua allhórin sin sa darbí bhí chusa geléanín geléanín trí a fiche hocht mo cullin híon cúig agus orm ar marí dó séideag bohar na drácach na cahararach náide seacht agus chluí a bhí faoi heachtaíag bí ar maididin orm ar marí bí dó a ceardaigh an cheath rua híon na seacht Ochtar ard náidir ceardaigh barna na Borbacha híon na tríideag agus a bua bhilhór ag Naomh Séamas ar cáin na caisil na Piersaí de a cúteag le trí i trí. Tá sacar hall sa bríomhrinn san Albain idir na Nuamh agus na Ceiltí i gcimirt a Rugby Park an Kilmarnock agus cé bhí buaca bh don díidir lúnse chaite híon na náid agus fuair an fear nó as a dámhar ag Thút Jasper Thút fu se go leor maidir maiil i méid Tá sé níomh sealte a chu nniuh tá sé hééis an léróid a chuir san neangach tríhair is a géile agus tá na Ceiltí chear a chúil an é ceán chun cí ní rinn a scóáil le ceán agad na Ceiltí agus lesan a tá hééis ceán na háanta leis go chearmarnach agus tá siad go lebalteach sa dára leann sin. Well, cheapann go geaga mééis a réití inis le tosaí a ríist chus an sin na bar chrógaí le on dára le an scóhíán ag dehamama intram ná denaí líos náide chuúg agus tu chuma deéis é sa líamach go bhíd.
2: Bíle bagad a bhaicil, well, Tommy, tosta hansa, agus tá scóraváin fecha gig an cáncan, ó bhile sér fada, ó lýs, agus é chura harish an trasnán, ag clóra ní hainán, agus fágan sa nafala trí chúlí natra, náid a né, le náid a sé, a harúváin ar idn éan chmid an tarna
3: lab. Sontas oclim.
2: Gwyl yw'n na lachwli i lawr bwyl, gwyl ceti ni fwyl ie, nehed yn bar o gwn lwy, gwyl si siwr ymhe, agus a stig yn a hod, ta sair yn ni neil o charigin. Agus yn cawns yn nis, nad o'ch sieti gyrraetwr, agus stôl ym... Dwi'n sy'n ffiech yn rwyt ti'n bwyl y sair ystach o ta o'n dylis, agus siant o'ch o'n o'n fernus yn o'r ystach o'n tapig yn nis, yn cawn o'n bwyl y sair ffada, si yn capdain o'r ddach o'n mach, Amy y stôl ym, Amy yn y cytoige, leis yn cawns o'n las mod yn nid o'n dda o'n meddwr, ac lawr nag yma, sgwrn o'r testoel o'r lys gylwys yn tarnal efeg.
3: Da, agus, wel, mae hyn sy'n rhaid yn trestan, fe'n berna, Leidde na le.
2: Sne, yn cael sy'n afon.
3: Ia, dyn teic e.
2: Ta si iawn, ta si iawn. Cep ys gwneb si, cwch am ac ar hyn dy loif yn tri yn ffa second ac dyn bychwyr ymach nis mwyn mwyn unig o'n un Amy Callier yn cael sy'n gwneb harish yn tras lan ac e. Nod y ddeil yn oed eisiau, gawn o'n mynd greim yra, un sy'n tarn yna, cwl bori yn trwy'n cyntri yn ei grech o'n leis yn gael sy'n mac o lor yn y parc e. Come on, gwneb leis yn slitter, ig ben leis e. Ac yn cael sy'n tac dy stac o lor mwyl, ta si yna chogau iarag ar y dal y ben yn trwy'n tac dy wei leis yn gael sy'n yn reit o'r y ffairig y geir, tog yn si. Ni hyn sy'n adog, ta si ag Amy ni fwyl, Amy ni fwyl, a gyrig pas y hwrderau ac yn sy'n o'n cael eich dint yn bod yn sy'n er Nicole Nick y Tamenig agos bwyllu sy'n ystach o dawn dyn trwy'n bod. A fe gyrig o beidio hwn fforest bors yn dychwl a chymad at yr edrag ddim yr saes oracos yn o'r unif agos fiwch sy'n testalu o'n meid sy'n efo'n talk o gynisio.
3: Fech, gwrdefyn a chystoch o mae anyn sy'n chan tosa mae'n brw ar chalyn ni lawr tîr ydy cantion, ia, gwlyn efo'r sy'n.
2: Sydde, ag Rosine yr is, ffogon son nis, gofyl eintrym yr degw lŷn, lŷs yr sioc gŷn, tri cŷn atyr hy, mar y fi ei glahama. Agos yn nis, ar cerig cŷn i fi awn ei glahama gwmwl ysgil, ac yn cawns yn nis nebola ei cwlbori lŷs yr sy'n edyn ni lawr i, har lawr na parcia, harys yn lŷn y siasgau cwyg medr, ei titim yn ddwys yn son, dan eintrym o lef, agos o lef gyma, pas loif yn son, cofada, leis yn lecwli i'r lleis, ni eisiau ni egyrta, eisiau gyntaf sy'n y parcia, nis, ras cysio tawn, ben lŷs yn Couldn't toss against the council fight, but Fanning here and Dolly Masha, she need Lauren Ian Lee, Eden Unsley.

0: Hobson. Tan golf fosa gulere hall London, Grieve London, agus Ban Canada I fosan keen er fiche Anna Huang, I fosan keen er fiche Willie Fwyn Bar, ta Charlie Hull, Sasna, dírach ar a sála agus tiachtanir dianta cahéin tá si nuidig mwile fwyn bár agus tá áine donigin na héirin bhísigim mar cama agus tá si titi seo go bhagán agus I ag cairdig mwile fwyn bár I héin agus tá si den sin agus ceta fanta go bú chéar a fála le criochtun sin. Well, bhí cwyfa aile agan in tánné a gríf idirvána pelle hún agál idir Níf mwyrra eichtan rosan agus baile na ngáloglach chosin sin na méidse agus chosin sin bhí Danny O'Coran ein a brenóra glyfa agus heisa glyfa Laur Danny le Danny O'Donnell bainistod níf mwyrra.
1: Danny, cais agol dit heir was eistar sin tashpanta sir nu?
2: Adam Jean, dos eistar Danny siocr a stoi in chesar vi ogin vi mynd fwysan rwy'n hyn dan chedwyr a cwig blynas fi agus a jahe roddi gomai dwi'n vi gorti ogin gus niwch niwm jac lehi wain so ag fi mynd jiru jahe a chreif agus te la fadal a vonrwyke agus hoi treinol gomai dwi'n la se siac ni nus agus fi mynd reid an chlehi sianoch agus fi sy'n gwrs a tewg da bont sawali ced chlehi yn yrdyn bal yn ngalagla ffordd Danny Wai gom hen arhyw agus Hei mae gwrw'n tishbantas ein tamai i gwein. Bydger chyd jai momen sy'n na lacta ffomol bygar yn sacrw ac ni eisiau hei mae gwrw'n tishbantas ein tamai agos fi treif sy'n gyd le, treif sy'n sy'n darn yna ffwrdd yn sgôr yn y mai agos dybryd mwyn gwy crwai i rydw y clyd. Caid eisiau ni enw yn y clyd y cref.
1: Ie, ni rôl na coniola ar malw Barta Harabin sio yn yw fi ffar hyn yn gysgu i gael tras yn y parcia a mors yn hyn, hwysi fysdech chi am y gwef ffontu eig gyda'i cwig ffontu. Caid eisiau gwrdd y ffses yn lasyn?
2: Ie, fi wedi'n gwneud ffesta, nes chael mwyn gwef ffontu jyst yn cig tiwrna cyd lehen sy'n ac fi ddim cael yn coniola, dwi'n gwneud yn oi i'r cosl o'r hyn yn ychydig mwyn gwaith yn gwaith yn gwaith yn coniola, as fi'n gwneud tras yn y parcia. Fi'n ffesta gyda orla sy'n, ni'n mwyn gwneud yn gwneud sys, bal o wain, sy'n gwneud a bond o sy'n modd ar yna wain yn cyd lehen wain sy'n dod elus o darnau le. So fi'n ffesta gyda orla fi'n coniola yn y clath i lot yn gwneud a bal o sy'n So ie, fi'n ffesta gwneud yn y sgwrna. Dwi'n dwi'n bydra cwlwg yn y cyd le, dwi'n cwlwg yn y darnau le. So a few punch of horror player so I'm sure some been breast installation
1: yeah rod the one has some launch and does this down the lens and not she in the shannon there in the area no the lads has the club to here has it just come orange and is yeti or devlin defeat harry harden which but not much my engine star and yeah cuz kasha go go into the more on the lads og more goal for master og and the squad master og and go for my
2: yeah to much well to much of all that one Sean Quigley and do so this so common and shark as then the lads just in the lads kind of talking you who's Hannig Ryan O'Gallagher, Shah Horry Jervis, Corey O'Doherty, Shin the Burst and Ward Latoga. I can the Shannon Dory into the Kancha, Ari O'Harden, because Dara to Fuich, Donald O'Gallagher, Clehe and Taku. I guess Homage Lantahish in the new, I can the Monshot, the lads all with the own and working, Stoyan Tossi Sarah Tugwin, Garty, Tishan, Sulisma, Gulla Rashton, but you're kind of together. The Paddy McCrory, the Wigs, the Domak Awards, and we so to Emory Lilla, the Haddish Chass, not in the lads all give it in for Takiak, the Rivishaw. So Tamaj Falevra Mike Trainal to you know the coverage Mike Trainal I guess that's on the Shandori Cunyal and Edge because you show us we should dial it for a mass.
3: Sport and Derish Achtene RTA Radio Nagueltachta Urhe Egan Udaros on Havaltacht Vohde. Fech Fuiro Agoni Gavekatu and Will Glusher Hurig Tacht and Crosser T.
4: Ansha Egan Gumashunum Omiach Tagus Cousin Totori. Cremid Ola Serfoil atá éasca le tiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an óolas fai cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceirú le do chuid airge de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
5: An bhfuil tú ag dul chuig an bhlaa? Bíar an bart cénalin agus taiste le hiarn rod éireann. Agus le cuig déag thurbhís ag imeacht in aghaidh an lae ó bhaileatha clia go béal furasta, bán sása bhas táillí íosla, Éirlíana agus déan áirithint in is ag irishrail.ie. Tá éireann rod éireann mar chuid den líonra TFI.
6: So while níos mó airgead do chnólacht, trí fórta chlacus a chlár muisreachta isce do chuid isce éireann. Cáirín sé le gnólachtaí a gcuid bilí a laidú agus isce spárthaid. Is féidir le gnóthais bheaga agus bheith an bhéide, leas a bhaint is cuairsa seasca nóimid siar an aisce ar líne, nó as uirlisí sa fisiciúla agus san chóile, gan óthra éon chostas breise i íoc. Chlóric in is, ag bhóta

0: Tuigiri, Furnia, Casula, Sailana, Chachinch, Inarira, Barlet, Vula Lowe, Siclea Canish, Agus Neil Tuigiri, Ilech, all Rivashin, so Chachinch are Gavila Yikil, Yen of Sagrupa.
1: Ron Tussach, Yesh, Warren Atra, Crook the Carach, Omahantinchin, Shane O'Minton, Agus Born Atra, Crook the Carach, Fallen Connoisseur, Ed Vernon, the Borb, Mouta Dog, Priv Grief, Hosher, Owen, the Galive, Group Do, Chiefnisha, Hing the tea dig, egg born the truck rock, Macarach, no the car dig, egg born the Murbucha, Shane Gurmina Matfish.
2: Share Daro on your councillor, Imlo, born the truck rock, Macarach, Shane Mintonagin. Well, Scarwedy Lishka does so on Cliff Moore, who was about Crokey and Grieve, Hincher, Comogic to the Hidden, Edir Gaia, Agus Kirka, Agus Ta Banog, Chinigimurts, Edlina Leahul, and Jim Gorka, Isabel Dinkihan, Agus Chihini Gimurts, and the Kate Cliff, Kenneth Hincher, and Chin, and you have Agus Ruthie, Isabel, Galshir, Wad. Jimmy Jajo, a column of Shehan, Jimisha Mar Lon Tosoch and Chin, a Redin, Shinshur, Korka, a Woch, Creed Nahedin, and Chin and Lidic Shaska She, Gustima, Shan Ant Nila, Komoka Korka, Ach, Shan Ant Lena Mohair, Kate Dunlee, Lidic Trichacad, and Kate Captain of E. Ed Korka, Nora Wachshad. Creve, Shinchur, Komogiachta, Nahedin, and Chin and Lidic Trichacad, I said that whole evidence you can hear in you, Ach, Laur Liamachui, Le Isabel, agus fursa ag tuirmi fuin Cade Cliffy Canisha.
3: Well, stocha, gudse anna iachar a credu an da hús na blíana, agus anna rydsa ni minóri chailte anna rigi gif. Mwy corki chyr naisi gleha Canish na eadn?
4: Ia, ta mi'n harfa sasa le sin, like, stocha, vi mair slais nir vishig tereis, ke cahu Canish na moon, like, cael mair biog na gach lehe gadi sin, agus just fi bloc a going agus Rinmer Arnihil August. Vegas Alia Tamid Vodney's Farnish, so Sasalish in Stoka.
3: On Rodas Solima Gurhugdi de Fuinarada on Bu, Vigiv Eran Galev in St. Crave, Erdush.
4: Yeah, you know, it's Fern Docrati, the Golov, going down like Vushi, like a Canish and Heron and Erig, August. She Teresh, Taspontus Docrati, Akuma, and Darren Shock and Shakata Nagan, Kilkanig. So call me Nismo, I suppose, Ianiv. Tereshin or La Canish and Heron. Call me the Vodney's Fair and another Ganistoka.
3: Well, better if you want to watch a kid, lad, you sound chicken.
4: Yeah, Vimer. So, Tommy Sosa Shinok and Nina Rokintafi and Darla Ok. Look, Ishin Rata, Ta Kaikisha going in Ishok is just call me Nismo Yenov, August just over Yenov.
3: Now, for Chet Gahunta could have held Corking in our reading, I guess, commit to the Glee Canish and Heron, the Kamogi. Go, that's three anyway.
4: Yeah, Tommy, it's also veg on near us now and Eric. So, Tosha McCade, Vino and Ish. So, Tom's getting me near him, Ruben Clay Canish.
3: I talk kind of on the Globin and so, Corky Gahard.
4: Gone down time, like time, Rory and a jog is so good, Vision Shaykown. Soka gone down like Kyle Murray and Vincha Cotter, so Tasula Gumgwil and Bua Gwing, I suppose, and Vincha.
3: Well, the Vuig, Chivering, I live in Glehekanish and Traha and Vincha Cotter, Aka, Bader, Grander, and near a doig or even since Glehekanish, and Fed Livshire and Rod Kina, Yen of Orthason and Lena.
4: Yeah, just on Rod Kina, like call me the Venice Fair, Ta along Colini Faux Sound, so like Tawan, Ta Daring, Uring, Dobri Shin, I'm just calling the Colini Ella, Marample, my Fane, Millie, Ava.
3: Just
4: ni small
3: enough
4: kind of
3: a no rag than shocking sugar. Tasha on the acro tactus on the brogue
4: Oh yeah, gone down. Fina Himori Avion Anirig Docreta. Fisa Mahoni Le Ifahili Anirig August is Imor Docreta Eve. Agastashi's an astral in ish, so Tommy Kyle Sagani Ak Tasulagum Gavil actually Tommy Gimmers Snakina and Vincha, so Tasulagum Gavil May Pyognak. Aaron Leveil Cain and Leifa.
3: Isabel, good morning, Michael. Tugus, good night, Edith.
4: Good morning, Michael.
2: Sinna Liamach Huir agus a cantla Imre Róg chorca Isabel Níchirchan ag tágal chun pórcia in sinna nyov. Well, chamála cúrsi comógiachta tá cúrsi pella leant ar ei hos in sinna agus críf hínchir pella gona gál agus beimuidja ag hos in sinna nyov a bárk na pérta hos in ardraha tán críf hínchir pella idjid ardraha agus gilchára agus tukumuid gun tiedur in nyov soskudí jog alachor guímuid amach na fórnia.
5: I killed Tammy. Gwyr mae gyd si Damien O'Donnell yt yn sio hi mae gwrs o golyg Joe yn sio nath ty mysl o'n i yn sio yn ordrehen yw cilchare agos ordrehe griw hyn sy'r pelwg yn ynghal mae'r fi tu eich tractor yn sy'n agos lwy o morca hi mae'r e crynisiad yn chlu eisiau yn y cwrs yn darnoi bai anhi gylioregyf ar chiant yr cilchare fi sio was yn sio i comer dys nes yn ty pelwg y gylt ar ty ni slwy eich ym lian y wol fi cod yn y chlu hi amr sy'n sio ia gwrs yn ordrehe mwrs yn ysgyflin bwyrdd yn sio yn ysgyrt na conda yn yw sychryw Blinti gol hart jer hag mo for the one yet slenus a clear shot shin kill khare a kaira regul upper war genta a yard the hella rinch blinti nu as glore presenta ku la fornia fui shigasereshin mushin ta glore lord the nik sulla ser khavlinch krewa and shot tronon new other kill khare agus ardre marmin skiel the small hu camp kill khare vi glore sul kamo patrick mcbrerty year hatching on the al or fuel the kill khare new gemecharash niel sharon forty gis nivesher and forty and show tronon new Chi Mark McGee a mwyn sy'n ffaste a fi mae'r wana sy'r chondau na hir fi ni slwych ym Lianna te eisiau mwyr yn ffwrt ni fe eisiau ystion tŵs a be eisiau'r tîlu na trwnon yn yw eich cilch ar yma te eisiau ddiheru na cyrrysia yn sy'n bom o chi jyrna na ta mae cynt i go lehan yr sgyrbyn na jymwyr sy'n ffwrnio taci ar te ni slwych ym Lianna chomwai Fyrir mae dîm na ffwrnio mae'r rhaid trwy'n pwerthu trwy'n yw. Tw eisiau mae'n sy'n yr yn bole o'r drehen cwyl bwere padi o galhar a drwy'n y cwyli Sien o Mwyni i gyfer y do, Sien dy ffwyt i gyfer y tri agos Jo o Mali a cael hiw gans i gyfer y cair. Sien yn lŷn y len chwyl a gyfer drehe trwy'n yw. Na le chwyl i chi, bai cyfyn dy ffwyt i gyfer y cwyd a nir ar mae'r condau padi mae gra gyfer y sie agos Dani Branha a cael hiw gans i gyfer y siart. A lern dy pwerthu a gyfer y hart bai Ono galhar agos y gyfer y ni bai John Ross o Lwag. Na le hosi chi, a gyfer y jai bai Dara Hennigan, Josh O'Mwelia a gyfer y chyni agos a ierhar Caelum O'Mwelia a cael hiw gans i yfyr y doig agos na len hos i hynsyn bai Cael Mocuig Trijig, Cian Mocebu a cael hiw gans i yfyr y cyrjig agos on Boen Mocnielis a cael hiw gans i yfyr y cwijig. Fforyn Chilchare, mae'r rhaid trwy'n pwerthu trwy'n yw, ni fei Matthew McLean, no Paddy McBurty ar ffwel da Chilchare, da Conor Klassen agos Gavin Moxymnia Calche ar ordre hae. Sio fforyn Chilchare, Sienny O'Bwyl am cwyl pwere, On Cormac gyfer y do, Porrych mae gilydd y llar yfyr y tri, agos Rian o Dwnyl y cael hiw gans i yfyr y cyhar. Na le chwyl i chi, yr asio gartw dan chryw sy'n Rian Mocsen y cael hiw gans i yfyr y cwyg, Brian o Dwnyl y gyfer y sie, agos Gary o Lwag y cael hiw gans i yfyr y siart. Y lern y pwerthu bai Ciaran Mocdynol y gyfer y hart, agos y nymr condau o'n mytiw y cael hiw gans i yfyr y ni. Y gyfer y jai bai Conor o Doherty, y nymr condau Rian mytiw y cael hiw hunig, agos Oran o Dugan y cael hiw gans i yfyr y doig, sy'n yn lŷn y le hosa, agus na len hosi yn sin Jack O'Hegarty Trijig, Stefan McBurty, Gerard Lopadi McBurty cael hiw cyharjig, agus yn ymr ar o serch lyhidia a gomartus pal yn y gael tart yn ysloi gymri yn yn ymr og Michal o Galahar a cael hiw gansi efo'r y cwijig. Mwrs yn sin yn sgil ys journey ys ar dyr hyn sio, bain cli eisiau tŵsiart, dan der yn ymwy yn yn ffwrdd gweld a ffordd yn cilchar ymwy, mwyd gyffolio ffonart a ffordd ar dyr hyn. Mwyd sarfa Jaima Mwtr Hiwl o chwys yn chlyhys, mae'r dwrth mae sgef jymwyr crenisiad yn hyl clyhau creuwyd sio trwy'n yn yw Eid na ffwrnia eid ar drehe agus eid cilchare agus tes o gwm gwrl gwyllor lior cantio ni y wengs o chondau sio ag o nesion agus gyhydr nesion tyn nhw le re gwyl i'r ymrar Everton Seamus Coleman gwyl sio le hymwyr yn y cael y bygau ni smolio trwnor yn nhw bai siet sy'n y gymwyr tyniad yn y cyrra moesri Dyr ar gojol ys yn sio agus mae'r dwrt ma tyn y menyn hw sielta agos rydych chi'n contag jes o le tyn nhw hwn o hi o raff lig ys yn sielta eisiau nhw'r ffod. Dyr ar ar gojol ys ni fe Seamus Coleman y golch o'n pwerthu trwnona yn nhw. Te dyr ar gojol ys conru sy'n i gael ar Wrexham agos gymeia ar gy i rwyr sy'n fi eisiau treina le na cael y bygyl a tri siart yn nhw ys a ni rydw i'r byd yn sy'n tyn gentig Seamus Coleman le rynch bliant yn nhw ys na'r fi eisiau sywoleng ni yn un tawri gynnyna ti'r rynch treina le na chwmwn etiwl na cael y bygyl na ti'r hwysi siamo Emmerich Pell yn Hedlerio. A mor y dwrp mae niel sgil o offer gilog yn gyffoel mor na'r hosin cleisyn a dyrir na sŵl y token ys na cael y bygy trwy'n yn yw ni fe Seamus Coleman a golch o'n pwerthu chrynol sylis na cael y bygy a ni fe eisiau golch o'n pwerthu trwy'n yn yw. A mor y dwrp mae hocl yr ydi erhawd na'r chair lir at yna ddorgy yr y cerach log trwy'n yn yw mor ta clyhi mor creu o'r sŵl yn sy'n ffosta a dyrir na cwrs yn na cael y bygy agos na cyrra moes. Dwi'n mwysyn sy'n sgil ys journey yn sio da ffordd yn ardrych am wir yn ffwrt yn cilchar am wir yn ffwrt bai or yn y fi yn ogynnu agen She na sharta womachi, I guess in shun cutter two, so shun clear crave and show, crew hencher pelugun and al, at a kiharach log turn on a new, at their kilkare, I guess, or the hair. I'm a Jarashka Jean Studio.
2: Mae ddech yn y Damien agos un torod efo Clashtel gw mae Seamus Coleman ag i gael y sechyd sy'n chochbri yn gwych ffos o gael y leant y leil yn y hiel sacr agos beidio'r ledia gwrm eisiau sinw le Wrexham ach botwn y generwyn yma na gwrs ei Damien o donol y feis lyn hos le Cliffa idir ardor a hegos gael chawr ach beidio gael o'r

0: bein gan cliffe idir málin agus clochan éile agus tucha go dí Jonas go bheitcha bhfuil na fórnéige.
1: Gwyrwm un o baig gyda feicio ni ecym ymrari priwrin a bu hartfa wel yn tranol ni niw a hanarad a te an tyrus ffod y wyr gyda'i janta eich ymrari chlachion ni le ei o hwrt yr yn yr yn bala mael yn sio. Ie ar yn a chai an gyfrw y rhan o do, chrin ni chlachion ni le sy'n siart o wech, chrin ni mael yn sy'n car o wech, fi an fwy chlachion ni le yr wel yn rhan siart yn ihan ond sy'n chlach y streichau tranol ni jyrdyn yn sio o mael yn. Ar noi mael yn a fi y glych y canys ydyr fan yn y bian yn eri, Chalcha ta chlu y canys yn gynnion ni'r Colomba, a'n tew jarig o'r chlach yn lila fe gyffol sy'n chref o dyrmana, i'r wansio da chlu y wain yn eri sy'n chref sy'n sy'n yn chlu y chon eistw cema a chahant y gynnion na rasan. Fforan chlach yn lila yn le niw, cwl bai yn le Oran Craig. Thomas o'r ahali, Raymond o'r Moran ygys Carmach bachio dy chôl yn nyn o len chasanta. Na le chasanta ry y tacw Tarla o Cala, Sean o Coran ygys Jack o Galahai. Y cahw gansia 8 ygys yn lio lar parcia bai Crohor bachio dy chôl ygys Seamus o Dugan. Padwg o Dugan, dyna hawa bwyd yn chymra'r fwy ffihed o gynnyn gael a yn yn gylio'r sgwr ar y dechlau yn ilo agos da chondau, dyna hawa bwyd yn yn dechyd slat y gansi yfyr y chyniag agos yn y hiw gansi yfyr y doiag rona yn mac i. Na lan hasi hyn sy'n, cafdyn y ffordd y brec bagarfi ar asio'r o'r yn llai yn ilo yr eich, Sean McGarrell y gyfer y cardiag agos Ethan o Fryl y gyfer y cwydiag. Does it go fall? Ich fan art Patrick McKeel of Hole, agus ar Darren McKeever, Pillu O'Gartiche. Foran Wallonia at her fasta, ich fan art Crohor and Yale, Pillu of Erica, Jimmersha Pell, Fi Fiatagunagal, Besha Rash, Donna Bouty, Nidispolia Onsen, Crave. Daniel Monarchy at Hammer Hool by Ig Wallon Tranon and you. Rian O'Doherty, Gary O'Faran, agus Adam McGonigal, Shinya Dolan Hassandari, Finn McAward, Taylor Boner, agus Mac McLaughlin, Gansi a quick shay shocked, a lar parkia by Oran Orty, agus Shell, Christy Fildara McLaughlin, Eshin Antolina Lehasa, Josh Conlon yr yn dahad slat, agus Stephen McLaughlin, Gerhard Christy, a cahw Gansi efer a doiag. A trijig, cahardig agus a quijig, Ryan McGahogan, Seamus Houghton, agus Brendan McLaughlin. Clachan Eila, a gwyio wailan ye, ond sy'n lled fawta, dan chrefa dyrfana, ar eich casad y ddemion, ben bydyn ni'n tasio dyr y cehar y chlwg, na ffwrn ye, a mwy fi lahad, fi bwa esga ag wailan ye, ond sy'n nyr yn sy'n chyfrinch y dyr na ffwrn ye taci ac da, un ta ffwrn ystyr ffad, be sŵl ag ffwrn sinchyr chlach yn lila, jenny nis fair, ta parch, chwn, Fygwch yn un sioch am wael yn, rydw i gwych yn un siabod ni smod i ffysyn ni smwyliau, sgafd o brael a hyn sio, tranon y breg ddeniau, mynd gysgwyl gymor ys yn chyfrin ti'n fihel, ydy'r cleion ila agos wael yn eich tasiart ar y cehar o chlwg.
0: Rymir yma dda sy'n y jo, agos bein wedi yr eset y gorwylta i ddysio agos ddeirio yn chlyffu sy'n. Wel, y brenno wedi'r sgolion yn siarad tan y ffwrn i tecu mach er y borch hwys borch chrog i gael agos corco agos chwilwch wrth y brenno gybrau hwys y gyn agos yn emsir y brenno gyholyn agos tiwg yma tŵs gyd i mag dara agos tan y ffwrn i eto mag dara, wel?

0: Lynchin, tish dig farat lada yerhar pilyu as America dan chodilla dan chreif, tan yerhar chin kal chinchin, ag shen on yel, agus clayin lila, ag chak fantasi, ag gedan si in sha, shemos o dugan yig lev shan apella, am we fall lar park in sha, agus yedig balach tu atru hen, free the lawa, ag glushach to chan chana parke, ever a heart jagan chin, Thomas o Rahali, niro shed a tu sa hurdish and clicker, a wheel chinjas, shemos o kala, agus ta, maki rahala, a stehen at on tu sa new, clayin lila, agus dana hawa bwydig Fantasy, had a need at the hats of quick mother, suicide the Shinina, Fiha mother in Chin, well, and you had Celtic Donahoe in Chin, and you had Celtic Donahoe in Chin, I guess. Kicksir blunter well and I guess Yitchin and Ish able to against get on to shoot a Hurlichella. Halderon T. Halden Farkinshin, Te Stephen McLaughlin, True Jarra McLaughlin, Yimmerchin Shotran on a new Brandon Stephen, I guess Antonia Espola Rayaku, Christy Feldara McLaughlin, Shahoganish and Father to Yimmerch, Amtahatslat, the Jimmer Foster, Pelfui East of Gunagal, Josh O'Condon, a Bullon the Lehaja Contassi, Mucher Hyundila, a Chichamarash, a Genoa Good Cassanta, Lehaj, Morar, Bulch. Hagwell and Jin, file to Steen Chinnick Finnbach Award, Atasha Fivru, Cassandari Clayonila, Agus Er, Galamakaji, and Nina the Hats of Quigmother, Terrier and One Tashta, Emerging and Rachel and Shaw, Be Kickseed and the Wildland, Fana Hamid and Shaw, Gavekimage, a Jockey and Head Score, and Shaw Marlin, Agus, Ta Emery Hogan and Shaw and Wildland, Ta Yeah, one which you caught him, Emery Hogan and Shaw and Wildland, I guess, and Head Sixer, Brunter, Wildland and Shaw, Curahar and Thraston and Shaw, Wildland, Emery Puncha Contassi, Yeah, one which you caught him, Emery Hogan and Shaw and Wildland, I guess, and Farahar and Yerich and Haran Thraston, Seamus a Houtan, Wildland or Nodjahian, Clayon Elegant score Gafal, Yeah, one which you Emery Hogan, Fakimage and Crave Dervana, Rahamit Thraston the Kondai, Gahardaraha and Crave Hinshire. Kilchata agus Ard Raha agus Damien O'Donnell.
1: Good meal my good Joe. Yeah, one much agus Kerra second catcher a clock and shot and Ard Raha can score fit. You can go fall. We need a Jake Kilchata. Yeah, one much O'Hus and Cliche. We year after score ag Brian O'Donnell. Hit she get it just a hello Ard Raha. Sean hit just your score. Ag Ard Raha to need a chin again after he in love with just the Nakuili agus her four reel. She Val Murray at the Monrach at the and shot Trinona new by Kilchata. Give much a draw who and Ard Raha he in love with Clee Dusa and shot. And some Hitler by Kilchata Gimmer to Shah draw Walla Ardraha and San Hedle Mershin. Bain Risadrim Egardraha and Shaw and San Hedle Trinona New. Gajira Tamagli Yarwood even Major Luem Alevni Sloik, Neil Seamus Coleman, Neil Chasna Kalabuga and New, Nivesha Gimmers and the Kalabuga Trinona New, and Chevy Torchagaj Allish Dun, Nihoklisha Hinchu, Noah Henu, Nakmau Chalafakular and Farkira Charting Shugun, Nerves the Kalabuga, a Gimmers and Yedin and Clahan Yamershin. Shilum Gromang the Chief. Ar ymala neu galwbyg y trwnwn yn yw Les Seamus Coleman eithiol a bai Torres y Mawr hwnna ni feisio golchon pwerth i trwnwn yn yw dyna galwbyg a teisio mon trin y lo mae'r dwrp ma lyf agos ga siant mae'r dwrp ma chance gymaint yw'r ffecular o ffwerth i'r charting siwgwyn da wy chan chiad sy'na sy'n yr afli a hagen hannig y maes yn chond eisiau o'r maes yn yw a mae'r dwrt Donald Trump gymynig ys gymynig sy'n fake news agos wel yna'n mynd i'r art yn siwr o'r tîr radio yn y gwylt arte yn sgil o offi gael o'r dîf y goni ten ni rydych Cilchara yn siw a te tri wo mwch yn a gyrw wo mwch yn cartre yn sy'n lle yn siw Cilchara agos rhan mwch sy'n a siwr yn rydych yn siw ffwylar hegl ym arelyf ta clyhau môr yn yr siwl ar y chlohonia trwy'n yw a griw hensio'r pelagwn yng Nghal ydy'r yn clohonia agos comwn llen fy cwyl e gle ham yn sy'n fi'n clohonia pontio chontasi yn clohonia nod yn ddi comwn llen fy cwyl hun y cwyd sy'n sgwr le ham y fi yn sy'n hosyn clyw sy'n ar ffa carwn ei tri trwy'n o'n yw tyn ni rhaid ei cilch ar yn sio gan sgwr ffecu yn gydisio cyrra bod mwch o gyleu catio yn sy'n lle cyrra'n mwch yn olym Rhaid sy'n rhaid hynny, and we learn the part by John Ross o Lua gyda Cwnyl Sŵl ar mae gynnyddiad trwy'n o'n yw, mae gynnyddiad hynny yn y Emery Club Ysfer y te yn San Chondau sio a gysiad Cilchara, Harfa Sesta, sy'n rhaid hynny o Cwnyl yn sio mae'r dŵr mae teis dy gymryd yn ydyn y gyllio yn San Chedle yn sio trwy'n o'n yw, agos ni rhaid hynny sy'n rhaid mwg sy'n yw, rhaid y wein gyr rhaid yn agos mwg sy'n yw'n sy'n hart lle sy'n lina daid y cwig medr, sy'n hag Stefan Mac Brerthi o lyfr y ffys y cyhyrach a hiwyr o gramidia trwy'n o'n yw, ta mwg i ti mwy dan Stuwa Moore, smwychin chad y sgôr, dy si bwyd chi'n gyhard ydia, wyl si cringol o'r sylwm gwych chi'n casu o'r chle, teisio i'r chiwl o'r chle, agos yn lled i'r ardyn chlychiau Coramau, eich cilchare, mor sy'n i'r ardyn tiw Coramau yn sio, yn sy'n lled le, tron o'r niw, tan sgôr mae'r fi, ardrehe, gan score Kilchara gan score quick one much agus fihi 3 second at a catch gan yin shaw a lock the shot motion fuck much in a crew hunter pelagon and all gan score fitting gajisha agus ramajarash gakriva dravana perna kontai and torus father gente a

0: Chaire agus an bhharnaléta acu go dhéhfonte náide cethe ortrathe, náide dó atá a ceilchaire agus muidir teanúiste le éonhm atíag caite an seo an san cheadle a gríú henir pelagan na ngáil. Mar sin tuidir na ríiste go le gáil ordrathe an seo. Agus rahamid an toras fáta ó chuéig go mhailin i ríis, chluigan níla agus mhailin, náide cethe le náide dó atá an seo ordrathe dhéhfonte an tasaí agus éonhm atíag caite. Rá muidir ráisí gur dreachtar sin a mhailin tróna nú sin Jo O'Gallagher.
1: Gur mai gyda Damien J. Momwch yw gysylltu chadhu y ta ymryd hyn yn siol brysiwys yn ymwyrt le bombwch yn ymwyrt yn ymwyrt far lar part y wael yn y far conferdia wyd tri ffynt y ffaith ag eich anafen sy'n y sien o nyl yn chymor gygahio sesion yn far y egal sy'n bwlio môr da wael yn ymwyrt for sy'n ierat ie ffynt y sy'n tri hw bombwch for sy'n sgôr yn y gydir ar rynt bombwch yn sy'n lyhw bombwch ag yn wael yn cwyd ffynt y chantasi ffi lahar nod y cwyd ag wael yn clachan ila ar nod y nod iad gyffordd ar lar y gael iad sgôr yn sy'n a sy'n bwlio bôr bwylltio ar wael yn ysyn gygau hi dynod yn y hymrad i sfer atacw sien o'n nid yn ffartio egal yn ysyn ac ysyn siahan et ta Daniel Houghton y glacw a et yn sio ta wombwt i ie gyda'i imri hiog yn sio ta'n lechrad cic slas y taig wael yn ffil ahar iad cwyt ffant y chantasi clachon ila y gymryd y gynion y gych yn sio ac ys ten rhi laid yr gylior ie i'r art y fiacw yr sgôr yna hwysiad yr ies ac ys yr fforyd i'r art mor ffada yn sio o wael yn ysyn o'n cic slas y bu yn sio sy'n rhi, har yn un y cwl yn sy'n, mor sy'n be cwl bai y clai yn il yn lenyw, o'r yn creig, rei le sy'n chicio mae hawelw ac yn rhan secondi. Ie, wan wyt ti ie, car yma ymryd hyn yn sy'n hamalyn, y gref ydyr fanna gwn yng ngal, a'n lled fawta, clai yn il y gyffoel gan sgwr yr biacw, y gymryd y gwnion y gwych, ta mwalyn yr chwyd ffyntio, ta mynd i gael egal yn pyntio ys ffyntio o chwai sy'n tîr, mwalyn yn sy'n yn yng ngal, ta mynd i gael gylair yn yd, gyparchi'r chrocu, hyd mae'r darymog dan y hawn.

0: Bashar Gahorn Ulden Raitor, Nihapan, no, Nila Buthunt on a four Nichols Gorm. Oh, galore came in a Glock Egan Lon, Coley Adrian. Good Narichi Asakton, Telefotarash and Korka. Mingle Korka done his Farnish, Lorini A, past Jas Bolti Laura. But Sorocha Reish, Sorocha, and Kantra Butahar, a goal in Eke Wiltshire, Kewiltshire Shane, but Shane, ah, Sorocha, Igarton. Sorship by Captain Turtle Riba, come out as he came with our bar.
1: August did Gaylord circle ahead, didn't mark with Corking Mercury Keen.
2: Oh, yeah.
1: Thaw. August, she attacked all scored, not attacked on him, nor have attacked on him at Sikiadla. August will fill out at Hussar Corky or Hussar Gantabella.
0: Never the Rock Pirate, never the Pirate numbers again, that's the Kerry Keen for the numbers. Ah, shouldn't get the Harbor, it's in a carry. Carry Branner's Brook, carry Ord, carry Harantras, Neil, no, or him the Love Magician. Chef Bagos a horror transplant.
1: Tidd y fannish diach dy gael i fe i mi hele bon i hi sy'n y dref dine. Dyn ton nhw yn yn cawn dyn nhw gwma. Ac e,
0: ni ffeindr fe gael gwynt o ton, ton, ton. Sŵl y tawi can. Gert o'r tgob ac mi o'r carriage i fi siwt o'r breherli rodin toch yn tro. Tidd i Lorini E, ti'n meddwl tog yn y Lorini E. Cantra Butcher Tac e, Shell and Fodzu. Ta, ffot y resyn y gael i fi. Come on, Cods and Trent. Was it there non series? Stuck it through Elish O'Reilly. I thought Kewen. Hahara Elish. Shell of Colterish again. Butcher Ashton is in Regan. Is in Regan. Thought Framhain. Liam will cork a blow who would trust the Darilla. Get a place. Kavrid and Trent. Brumach or in. Fotting Nave McPeak. Nave got a roar. The Dinna Bultica. Dan Darren Dinna Bultica. Chanting Nave or score. Scoring Nave McPeak. Ah. And Rossi done a ride. Come here. Laugh with Trent.
1: Shilianod, a cliche to race, squeal illish, got a cat to hurt the Agus on the Coolinar fad, the hog she and peeing, Agus for she and Coolinas.
0: Thought she'd corrum done shach the oar and cha. Or a German Gominic. So it's then, good day in, Trish Nino might to Darla Hancho, corrum, hen Coolin Jagotiv, rash at it, day in.
3: Gwyr mae iddo o'ch dara ni chwnio ham eisiau oed sef yn Sean Sgwrs Jarn ni'n siot a cwyl ffwet yr asio gyrdrehe hyn y siart y gyrdrehe do do ieg y te e cilchare ag ysdyr yn chlwg lein gwyl tri bo mwch i gael ei ffwet y bai bo mwch yn agol a cor le sy'n liach war yn sio ag dyrw yn chlwg chi fi eisiau tri hedyr yn chlwg lein yn sio ar drehe hyn y siart agus cilchare ar ie chwyl agus ie ffwn siag ar drehe y chart yr asio fe gan un tachlu hyn sio a tam o'ch ni gael yr asio rys gyfartio chrochi galio fe gys carchi gys o gwtsu Mokdara
0: Agus tá cool fáte corcan seo an chéad cúla tá gailte ag gaile is a gríomh am líon agus a sin scóir teag sirsin ag gáirí cúr stas a líon ag an trís rúhar brá agus an tílamach a rís tá corca a tacht go tréan Mís a cap a rífer ag a meidr go múdjú se trís dím an a blíon a chacatag san tílamach a rís ag sorcha ar sorcha níl tam stíhú mell an sir sorcha sorcha peirod Tá sé gimmers go mát, tá sé fáteig Lorin Ié, Lorin Ié gair a gairis teach an teo gair éló teo, agus a tí halvó denta, bai Erna Gailovic hatu rás, an isúl fóg sér amach, ní, agus sio tilidze liam. Amantí tá sé, séidus, amantí éle.
1: Ní hefða kalla hálan, so de víb fóg sér amach tilte, ígan gusta tórin, so nach, is beidur gyr héad sést ar chólamar é.
0: Ach, tá sé, sekur frustrúchus orinne. Certa, cechwy wyl na hymnor i hysyn, nor na chwyl y sacham certa sy'n gael ei yna, o nomed go nomed.
1: Agus yn to beidr le lara ni ce, na ffil carta eich gyda ce.
0: O, chwn fro i gysdach, chwn fro i gysdach yn tren. Sean yn ei eili y chat yn stach. Fi gasur ac yn ei aibron, to si tuk y stach yn eich, eich na gael y fi.
1: Sin glech an y fwr, cer y fi o fi lenafic e, agus i'n sy'n hyfarc y croquig. Cogord, cos di.
0: Gwydirwch e, gwydirwch e. Gwydirwch e, cahal o mori. Ti'n banis dwrna gael efe. Bo atlam yn orau, beg yn ddo, cwrwysdach ar y jab ar ys, yng Ngalia, Cegros, atroes cref na her yn y wohant. Cantra bwyt o rai yn ys. Ah, ti'n ta harbor, ti'n i'n milyn i chondon. Sawr ymwyr sy'n milyn i chen, agos corca cwrn o'n sy'r ys, cantra ffot o rai, ifyn i chondon chwba.
1: Ah,
0: ti'n halafo. Ti'n halafo dent ta corca a gaibr yn ys, harfa, harfa crw o cho, ffot o rai ifa, pas lawr o rai. Oh, llawn yn gael efoch. Tanadok Shetta Tosh, Shakon and Sitter Havish Tach, Shilim Gawil, Kirini Iki Gorte Hencho, Shaunashi and Thompson.
1: Matashi Gorte, other Kalyun to Vyakin Timber, Oshi Command, Lina Kool, the Gallivan Lake Hale, Oh.

0: Jugging in, Dave Nealon. Oh, no. Our four ale.
1: No.
0: Our four ale are heaving a lot of clay.
2: Sinéad no dúnat han tú fevru agus dúnat bhí anort dúnat bhí anort tuirt fead spiag fevru agus sinéad fáin a fáin tuíod an son.
0: So is Len Gudí Joe host nuna gáil.
3: Gwyd ymwneud â'r ddwag dara eisiau i fyg dianta eich clai yn ilyn sio fi cadw jarna maith acw ffyrsiad yn 8 sgôr jarna sy'n chlychyn i'r sgôr ar mwylon yw fi yn sisiw bod mwyty diegon agos y tref sy'n cyrn o amysyn 8 sgôr da clai yn ilyn a fa yrw hir hal fi gyffoel cwyd ffontio ydyr na ffornia a cesmant ys maigol yw'r sy'n dara led a clai yn ilyn nyr ysbwyt yn tu gyr osio 3 ffontio iegon gwyl i glehama agos 6 ffontio iegon gwyl yn ei yn trihw cadw na sgôr yna hannig da clai yn ilyn punchi o Jack O'Gallagher, o Jamie McGeever, o Fadrig O'Duchan, agus Pera o Gonahau a Bwyl, chomaila Ierart i Ghe Funche, o Sean O'Coran, o Gonahau a Bwyl Fasta, agus an Cynjarna, Punche, no Ghe Funche, Mahio Nimmerch, o Vlech Magarvi. Morsion, ta roddi hart yn sio, Mylan yn sin, Mylan, Contasi, Egan Jeru, hi'n hart jeg acw sin, hi'n a tri jeg o Clahionila, be Clahionila a gymers cwrs yn Mylan ar yn siacht yn siwgyn, a ffyr yn y sio yn y fes an tyrus fada a yenwg o Clahionila, sin Carandona Clahionila ar yn siacht yn siwgyn, agos tyrus ni sgyrra ag Mylan, be siwgyn gael sys a balamor, fi a bomwtio, le ei hwrtio'r ni Pedrig Ishgachin. A da nŵr iarna o Llyn Mylan, go Llyn Eras, hi'n a hart jeg Mylan, hi'n a tri jeg o Clahionila, a rash gyda i'n clyhau canys gymogiachta, haid bach dara.
0: Gaw sgwr ffec agon yn chynt, Sir Gentlich Arton, a tri o cwli yn y cysyn yn sgwr dyn sgwr, agos can ffragra ag nebyn ni lot, a chelyf nebyn ni lot rhys, a Pasco Rhaeg yw gyda i Cari. A ta hyn yn yna'n action, hyn yn ta Cari na'n hyn, a ta dyna bwyt yn gytasi Taringi Sheer. Ah, Taringi Sheer gan thro, gan thro, crunchin. A nymr sy'n anodd yr effort i nebyn ni'n peak. Ni'r hwch, ni'r sgwyd, a lewn, thosht yn Thompson. A rhys, aspa, chasmwchta, y gyfersio.
2: Sine, sine.
0: Agus mae dyn o cant fwy yn ot agos y morwch, lem.
2: Cait ar y gawns yn ymwneud, you know, OK, dy dyn o cael eich agos cael eich trawm er cari ni gwloen. Ac yn o'r un, ni le trwy gwms ydi, mae si hen o hosdig e, leis yn y dog cawn gwlwys y cyrna, agos bydd yn ofyn y gwyl mwynt o'r corfi efo'r deal tu sydyn.
0: Ach, y rhysd, fi yn sylf egnifnig pig,
2: y dolar stach,
0: fi'n lof gwrs o sigau, nach mwyl bwntos da an, as yn stop yn trai i agust.
2: Ie.
0: Erech oma, ta'n pwc sy'r siach yn eisiau, agus chans eich cari e naid o'r cahar.
2: Mae hyn tisio hanner chest o'n, ni fe'n cyrra cwli nath o'r hansi i'r gyrru cwld o'r
0: enw. Ta, sio ffot y cwyfa ni chala. O, cwnt y cwyfa. Ffot y gyrdar i'r cachy cas a hart. Cwnt i'n pas, o, garamach. Agus, nesyn, ta chans y gael fe imehe. Sine, Fi Santa Carey, Cerrucholi yn y chwaratra. Fe'n ta'n dyn moment ffoch yn tro. Sela ffota, ag Sears yn y corri. Sears yn gyda'r glant ymach. Jenem sy'n mach o bine, Liam. Fi mae'r rog ymach Santa Warnock o fi. Ni'n glach sy'n dweud ffota gallu ni'n chomos. A sy'n ni'n chomos o pas ymach o di.
1: Sorcha.
0: Sorcha Rhys. Ti ffota ge? Wel, ah, sy'n lagw chwn talo ni. A cyrta'r fersa. Fer na feddwl ge. Tosha gwdona. Tosha gwdona. Yr ddo hif. Ar yn dal hyn.
2: Oh, ni check ar y stach ar y dyrra na ar y dair ein i fan sy'n...
0: Tos o'r stach ar y glyffa ddo?
2: Ta. A na ni ddif... A byr... Beid y gyrra fi sy'n gyd ar y sysiel y thar lwyd. Ni a ffwl y rhif. Yn yr ydw'n caente. Rymish fe. Mae ol y reid o'r.
0: Tos o'ch o'n ystyd o'r chaf y stach wyl. Dyn seio o'r. Sy'n yn gwyl. Nyr o'r ta awr o'r sort. Cahas stach yn slytyr.
1: Sy'n
0: Sílim, Liam, leis sin gwyl Chester gael ifa imi he. Da mach sy'n gwrdd hwyr Chester ar Kerry, as fach sy'n dintig o gan stodd na leid, fydys gwyl Chester sin. Na, glodja. Searson eich hor hi.
2: Wel, di adar, wne Searson o Sorsia, ac yn atyna, Searson eich hor ag o Sorsia ni cael toyn, ta jink dintig y metrico.
0: O, da, ia. Ag a Corco Wadnys fawr sy'n darle, chahar o. Corco Wadnys fawr. Shaking at a rish. Jeff Tuck's a sin of it. Jeff Tuck's a Kerry Keane of a hand. Ach, I seen him go near the Kerry button on Thompson and passing a court thrust and shock and Cody in a glacka.
1: Peter.
0: Well, Jenim Shumag, my coat no my gum coat of Gortin, so I was again am. He's just in gone on with him. We did no my daka, the Kerry Colin. Oh, I'm going to say, Chef Colin Kundera, I was Neil Falk.

In oia gdeetuil, tashart sa tuashgart a liu ig maira di anlun. Ig flachol na heran imil fars yinu, wain bani kol shinshid agus sosir chlachinile, an chiedet a gomarta shinshid agus sosir na mani marshala in a rea glees. Wain bwein chol an wehera ir chlachinia, an chiedet sa gomarta shinshir da wani marshala ir an adag war. Sean jaihu blian is a chile dan wein chol, an chiedet a wunchama sa gomartas. When Bana Cardine New Catherine's na Calabaga and Hedet Sahreb Shinsher dan na Bani Marshall Cardine. Sna Comertish Elenu when Charles O'Beil is a Lan Hari and Hedet Sahomertus Oraniak de Rechanos at the Revling Jig agus Quigblan the Jig Dish. When Brian McGee na Dari Bigger and Dara Head San Oraniat Rechanos at the Quigblan the Jig agus Aknian the Jig Dish. When Erin Nigalahar is our de Rehe and Dara Head Sahomertus Skeliata fui revling jig dish. When Dervla ni yorin is na calabigan chrihu head sahora gaelica idr huigblan na jig agus aachna na jig dish. Agus when Shannon McKinley is litur canning and hiadet sa chumarta storing verla idr revling jig agus huigblan na jig de ish. Bí crinú tarfa i litur canning i réir la plé ianúr na faibana lianu na ha treach de sawala a dwrt Mary T. Sweeney. Léiriú imní fwy hagra taistil litur canning agus an gael a hafrenu cymsia ianúr a flan. Chor la grôn wala imi hestag di nhúl fwy'n chynchyr djúlta teg na faibana treachta ar an grólachti agus léiri inadihe o nerna lompa rin imní fasta fwy'n lygan ama ar waithin wala agus fwy'n dóiwal siacur a siarga jibra o leg a le. Corw cosio'r bon yn ein chrynihe, chon yna diat y ienw har cynlwt grôn wala at a bwelchig a halg ag na ffaib yn y trechta. Bai yna di ffwerti intw y litr canning, Mary T. Sweeney y degrin chrynihe, agos fi'n y corlar i condau Ciaran Brogan, Michael McClafferty, agos Donald Mandy Kelly yn y mas siwd y drastal yr chrynihe na hi hir eir. Tahar dohasa gamay staj a do dash game ach arbere al chacharang rei galua agus faskul chin visha idurch Michael Rosam banishar canterbordish ning lanta. Ta forignev ur fintriak de toka gichei chamay la forignev da waishjir a chalafurch chamay afiki agan hola kondai shamra krenihe pobl yetish agus afiki dan a bedi farantrakta chamay la shamra fihiv. Kas na hain tagra omral omlan da pancha 8 million euro. Bei Jessig Dini, Rachel Dari T. agus da chrosgang T. ar Lehelua, ag inig a chwrsala Bryson ar fod na condai nis mullin fi sio. Ta siomar chod da actus a turbonig an chwlia condai la casca chod ar dompal milaha agus dini spregu usaj wunch as inig a chwrsala. Bei Jess, Rachel Dalihiji Lapaha, Cahiraha, Carpage agus Emad ar chostas leidihe ag inig a chwrsala an chlohan lei, lahi agus raha norlar un siachtu la jig dan fi sio gajin liu las fiad agus in a yeishan ag inig a chwrsala charandona walan ang alagla agus litur canning un siachtu la da bi venan over gajin liu Legig da fi fen yn ofyr. Ta chorfa mila omihar cleri chynnyffyn da le faraton yw'n angal y fysr siwlig gerw na misa. Lac mila cyd ffys y cwig dynia pwerth sy'n le faraton yn nari agos ta ni gyd triaha dynia cleri chynnyffyn da mat na blian ysio. Dwrt stiwtor le faraton yw'n angal Brendan McDaid gwyl symun ta leirw sy'n resa yr is jimliana y mat y turbon yn ys o gafil agos y cehar jig. Si colach apta militr canning prif ori hori yn le faraton yr is jimliana dan darablen jig as a chile. Is it a dona and chradu le da vi lunasa if is le varatan gunangal or shul imliana ig tashat ig inid foliak da nora ilitur canning ir an liachlog ar majin. Bei mullachar ar chursi treachta ga cynjai siach dyni ar frí valach yn enna cwig jig ag lahi agus ibraha bohor ar siúl sa chantar. Dyrannag bohor chwlia condai gwn angal ga mei srianta treachta bim agus ga mei mull a chur ar chreacht. Wal an chwlia da gini am bresia a chadw dadoris agus iad ag tastial fríj lahi agus an obor sio ar bon. Bei dromfla ŵrach ar yr ynfala ydy rameltain agos balon yng Ngalagla ar y chacdyn siwgyn. Cyrr tŵs lys yn obr sio ar falach reganach yn ar y do y cehar y gwyg y gilehenie siacht ar modiwn ymwera agos lianhyr lys yn obr a handle o lehenie siacht gyda'n sieichlog trwnone. Bei cwbrys banysdw trechta y fem le ling dan obr sio y fe o'r siwl.
by David Fielding as Clunwenya, a winyan resa ultra quick head quick as a quick kilometer, or Valalian Atlanti Ian in Nungalanye.

0: gyda fan y fwyni neki as bos ni mae'r tîmpiste le bos fi si hen y tymod glwysdan agos gyr wŵl bosi agos ni'r marc yr behyr ymwys ac tenw glor dy mosh dy hen agos dyn glwysdan sy fi an y fwyni neki as bos ni but for si detlan an o'r sian go poed as sy'n sian bos go Milan stop si dyn Dijon sy'n dyn si cyrsi a sy'n mustard agos ne mustard y fe ar ffod na hot awn ac o wan ac wyrd ar lesiolone ni'r fein rin dyn mustard yn o'r sian ac hwy si go Grenoble agus yn chyn sy'n helps agus yn chyn anach ar si ysir nis leit agus yn helps a hwg yn chi hen ar hw agus yn chyn hwy siad chofadol e Turin Turin so Torino Milano Como agus ar Frein Wawl horle si agrif si ar glor chyn ac agus chyn ac a mawl a bach cwyd war ac agus ar dwys cwrs sy'n ysach bygan un ar hi ac yn chyn hig si gyr hwg si ddech de anach ar gwyni agus bran o ar y tîr grac so dyn chi anach ar si ysir y tîr grac ac o Como yn chyn hwy si chofadol e San Fermo Milano Rist and Shin Pavia, Genova, Bologna, agus and Shin Harnash Walia. So le Garvinci Usa Dasgaklo, Lefirnia Den Vision, Le Quid War Tashtilianov. And Chio Contus a hogging Uhi and Shin Sishaskari Gishin Troskotunas. Agus a rod fingansha to harter go head shacht or rodeg in Lahnak Dritum le cheeked Lahnak Slaursha. Agus Buenin and Head Doshin and Lauer, Buenin Shelish Trosain, Agzer Noish. And tidsel ahor and lower. I was basic machtini asul chiked lahanok mer yowler tunas, but ni mer shin aho an einacher. I can trust hein. Nure hein she o hear gutier. Laurien she ni mer yowler a tear grak mer er luma hanna, but mer yowler na dina choma. I was nure winning she an spawn imak. Tushi bagging bota mer nile an spawn is eki. Tushi bagging bota nure winchi an idol makikedo or choma nak my dohan idol is eki like a vet kshiva lower ti gartle dina. I was gappy she gwil she bagging simply. I Fuckle usage and she hain. Ak suspoin and shin taking she knuckle and tanga eki and enacher. Agas neil she roh hog lish and spawn again enacher. Ak fui now ma vog and she been she wadney's compordi low. But in shin edenos nidavin she is spawn the mac, find she train hig San Sebastian and shin train Ella hig Bilbao, train hig Santander and shin and bus quig La Coruña, bus quig Santiago, train hig Vigo, train hig Lisboa. So when she'd a forced a gail mac and shin and ni vinaco ak chi. The clegs in the Irian Lehi and Edition, a yen of a gazian shen. Agus, and Roddy Dershi links the lower Gunyaki Shikhvadlish a Portugal, Lisboa, like a vetri boda all come the Africa. But fine she mak, HD and Otto went to mak, Nakulain ward, le dull. Agus knock my boda dulga kyan, Rhines Lehin, Agus Gomardi, dulga go Napoli, Agus go vetri she boda all in shen on Napoli. So feckum wedge in shen, go dain she hig Napoli, go stop and she der fat Tomlin in Barcelona, Erin Malak, Agus in shen, Derry here, Gunai. Rian lehi dul chofada le Tunis. Agus go fiú an sin nu da winin si an Tunis hein a mac fecham wyd gan yein an si tashtal tra si giri quid den cantor sin a yeshkin choma. So fain si treinach i rist agus mer derm vi si anna hoki le treinach a trein gan Nabul an sin treinach chui gan Deshkert agus an sin fain si cor a fwisht Like a vetuk she caharella gerba went mak baganin ni skiopi and shin gabes, hernashik tunis, bod chwig Marseille, and shin hernashko porus. Gordon Ord Lishina all le tacht go sasne agasin chen o Hollyhead fine she bod hernashko haden agasation or fad tevisig de ain v one.
1: Stoig ben rodus uhul fad fuhana gur ban og nevsplachi, ta tashtil ed a swivnus hain ed a lewis hain. Agus gwyl, cwyd y gwyl na dacrach di wain yn sres yn sorts yn tashtil yn wyr sy'n agos chodon y cenol nhw'n ys mas y beidr yn ia. Gwyl yn lleho i'r lleir gos er na buntar sti agos yn bwyl y wain yn sres yn sorts yn tashtil.
2: Ie. Agos rydw ddele fwy yn yno, I mean, fi chwyd dacrach di fein ag efo fi an pian ar hi agos tagrin si dda sy'n gymynig fi'n si cains mae ialar yn slipto disco ach gofynus ag fi timpers bohr ac i agos i fos na ffiddi dyr yn hordes si sy'n na cwegedi am alio ac lia ac fi an pian ac is sy'n wynil agos chwrs sy'n is dach gymwyr ar chwyd tashtal yn ws ar nyrwyddi ialar ffad ach you know gwaith agos arish agos i sy'n tunis gohora ha ta Cwydr snwgt olwyr, It's er una agus na mra atá hard simple ar hi agus bíon si cursi is er na bra línia atá chahavig na mra sin agus níir si a dinánach an dá súl eichol agus tugan si dar nui tugan si an súntas na difriacht sin it's er an ban og naf stock seo a bhil si di chiadica a bheg taistal ar an gwaith sin agus na mra atá hard simple

0: Na capa chedid gyda bagoistí mórach yw gysi ffaniach le, Tracy ni wyn i ddysht.
1: Cred si si sy'n edrym hastel, sy'n i'r hwg si rodder be lehi, agos togyn si sitting duck or hi hen sitting duck dy gwini ele fo cyt hastel, mae'r dyn i a fi lehi agos yn irwyd sy'n moli acw agos isio gan rodder be gymig o'r hyn y moli o ymper doif. Sy'n i'r wach si gyffw le hathrw edu a chwrt lehi agos yn sgeil si gyrref yn bram ar hwgyn si hen ar y cych fart agos na brysdi ni nita eki le gymedi sred yn dyn lo ar na woedac agos crocyn si ar y fwyniogiad agos aidyn si ar madna sy'n cych fart gyffolan but ni lein rin dis na brishti ni agus yn sien tein si si as yn sien a brano mas na skacha agus yn a fyr ibri tos ni hana fein agus ir a brano ar hi a lawrt le hys yn a dolish fachant well you know gacrwg cacalor zish yr o'n o tom gybra si ceid rodella you know ta na brishti ni ag din dis na fyr ibri an eisha ha ha uat agus luin si yn sien gyr chwrsi na heidi ele vi eki gyr chwrsi ar hi iad ag sin am eid a vi eki so na heidi a vi ar dra mar y dyrter agos gofiw na ffoedi nor waxil yr oedd behel o chwrt lehi so ar eisht y bran nhw ysmwyna fyd y dyn ysio an fan sio ffogol flotli agos ni ar orti dyrsi lengi tws y lawr nor orti roedd y bel y dyn ar ben mae'r gygyn nor efsi y giri yn cynnal an waving off committee of ed y gei agos i y gymact so ffog yn si agos môl o wôn gobynus ag lof eki agos tein si tîmpel yn dawn nac môr leis y tŵnus y fwynt yma.
0: Nor yes, slucht o fan unni wil oen ychlo stelinis, a leif ag eili sneri.
2: Is as thuris go tunis e agus sírum go léirin sé an divnocht a hagnas deach e scríb norcht úna agus an seo ta si ag doling lec is dócha le cuarsi polatúla agus tróchtrúg so sílta ta an din hiad sga. So go benúsach ta si ag léir go cova eki le mwynsir tunis. So ta si ar a malach waalia sa slucht seo agus castan si ar Bert van de Vonu na Franca agus iadig chacht arras o'n Tunis. So si there an maad. An argadas re ar maadon, ma vert sian chalín breis as buttons. Seo líni biog a timpel ar hús na bunks ag fehev leis an piti de juné. Ni fech eis agat gyro mal du mer ar hú ar fian hi ha golair. Dyna co i Junis o fi si yn y posta. Nor chwi si an sin ar dús ni roan ach balia Arabach an Medina, sraj yn y bog a cunga, bo hyd na Franci a chw gan grandur galair. Na sraj yn y fada an cladoch na tihamor an stosiwn o bychiart o fe an y fwyacht an y Franci a soctacht agos cahr war all yn y ien of dof. Agos da feca rin smlint o hynny lan d'Europian y fi sig, Cahar vrá lán de jean de culture, ach an ish tán chuidus mód in a churapéan balahe loa waala. Ní mór an fálta rumpu an ish nís mó, agus urdas vi djéntaka, nach ínta chó mi vwiach is vien dini, agus an rud cain an ish san Algier, agus murk na Franki ni veach fach san Algier, fach. Ah, well, kiveach ag súl a rudder beho na Hafriki, barbar, come kiveid cultúr a hugan na churapéan lo, barbar vai antu igóni.
0: Grand dóite úna i léimach don leanach an sin. Si bhí brásásta agus muíach freisin cóhlagam go nachnaí bag intas na deangachaí áitiúlach ar isteachanna chud leabhra. Ach ní chuile léthir a bhí sásta leis i stíl heniú le chleachta si. Tracy ní bhain í ríist.
1: Ní leabhras ar bifuí ach ar cánó ag ar gur sílú nár a bh gaig a ceart in úsáid aici. Agus bhí nuair a bhí cuidú na leabhar seo faoi bhróid Club Leabhar agus dhéan siad reint multi maidir le sitanga agus de réir mar hiigim denú reint leasathe cercalóir agus buinú cuid denú astracán ar cuidas na gheotaí bhí aici ag fágó go leor acu agus an rud a dearthing faoi sin cuidan sé braham sé go cuidan sé go mór le taithí an le háire mar tátú san nidol nu da ha cresia sy'n yr na Hitaliani agos na touristi agos ni yna ti docyr y byd dwi'n cwyd os y ffocil a ho eki a chlacht yn einnos. So yn roeddi yn si, cresia nidol ys nhw cwyd yn si agos yn Spanish agos y rankish cwyd yn si os o'r gwriad yr falach anna na dŵr ha yr ffad. So chwyax, ond ysgo digon wyd yn roeddi ha o'r ro eki, go digon wyd cain y ffocil an cain y ffocil y fachan wsod eg na hidolig eg na Spanig ar na roeddi si ac ni rhaf dyn i sos ys hil si you know nor ef gael gy chart yn sy'n gyr droch gael gy gyr leir wbeid ar yn gynol gael gy fi ac agos ar nwy agos lwn Alan Titli eisiau sgrif sy'n leir fas ar an malat spaghetti sgrif sy'n leir fas yn cwr yn nid ac

0: Be Porico Kiera or no ye hoda Claire, Uther Tashti Ilahad, Agus Tristan Rosenstock, a vi amon Lyria, Crelu and Claire Shod and Kidway, Jardine Soyhart.
1: Tosha Carwishinui, Statugestle, Engineer.
2: A rag in Taras Chasson was a guy.
3: Was a very Narashagaton of Hadibe, Agus Gulitanam Shivia to Kikumuyo,
2: and the Magalera Kajakuni on the Gun anyway, a Tamil Maro Ganesh.
3: What has Ulabush could do, but she's white, and he's still
2: one.
4: Tasha Gunion, I mean, Dini Gerolan, like Nuclei Limpicha, new really again, Clehe, Agaha, Collier Tvat, Laha, Rolan. Ach, I hang a shah really lumps of tiny want as a sport, goody, may my Sugolosh, the really.
5: Tá gaeilte chraharin tá sé borra agus tá dochan cíine ar an gcónaí agus tá dráman an díreach ar son gaeilge ar a chraharin.
6: Más tá mé beo chun am éirim. Más tá mé nána gáilán agus mar tá tú bhéal. Smáil am hainn a chládach, smáil am hainn a nárige agus an portach ach níor hainn fear a íoblom ach níor hainn a gobar a talanú.
7: Mae hyn yn fyrwyr eithrwch ddol ddiadwna yn y bod bwyr agos yn lew wedi fion agos bydd yn gwy er maed yn bynt o gwni ffair mae reitr bynt o gwni ffair cech am yna gwy agos cech a sacrwyd o'n gael agos fi sain yna i hyrwyr gyma gwy her
8: agos fi stoi nes fi ddolnyr o fi slw y môr on agos stoi bwychus gan chwysio tŵl yn sy'n chwysio'n ymod cwrwyn sy'n ros i maher siw chwyl y flin agos dwi'n sy'n aner gan hymryd i agos gan chwysio lor agos dwi'n sy'n chwyl y chwyl nach
1: Ydy ydy sy'n nir a siag o ffwfwr pe bod y cynnal sŵl ed ymwchdi y gosocadu gweltacht na gaerifau o iw agos na mi. Yn ffeil te o'r tŵl, mas ei wedi nwyd hyddiad lawd ymwyd ffwhob. Ble hymwyd gwrs i sport agos arnw beiniart ceolau. Sni fach ysad, cerdad y fach ein. Nw'n cenna ti fe cytrymwyd. Sy'n ydy sy'n nir o lwng o hynny, cerwys yn li, gwdi cerwys y dde.

Bala yarigus for gate fadish takadi chlorella cool bean on the van. Nyar cool agus ora nen gwi birish tanoch eid isha agus an eichlog. Sulung wana shablam agus gamana shab tanyo as a glor. Cool bursty gan chwyd ysmw fe sen i'r glor trwnwna i niwf agus ta sôn wedi ymach leis yn dlwy ysgaf fly by night yn sio yn nes ond er ymwys gael Brenda McCann er y fydl agus chwyd yn lwcan clasiwyd Brian McGrath er y piano. Go rhywl yn sio hacab le tŵsach ar leis y glor yn trwnwna i niwf The Maid in the Cherry Tree agus Sir Edward Gunn's Reel.

Andy McGann agus Paddy Reynolds a chola mwyd yn sin gan yna degros da Edimar Stecob yn y ffeidl agus Paul Brady chod yna cyn yn sin ed yn gytar agus sin le ffawl ed yn ffad hir nini Masters of Irish Music Andy McGann agus Paddy Reynolds agus chola mwyd yn dochor yn fipa